0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse... Din trygghet.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken hans.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Vaxbo. Klart du kan.
8: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil. I bilbyen på Grindarsmoen.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
3: Du, det like varmt ute.
2: Sett på aircondition da vel?
3: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
2: Åh, hva gjør vi da?
4: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse... Din trygghet.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politimesteren her i Innlandet, Johan Brekke, kan ha sluppet unna skatt for tjenestebil i en årrekke, ifølge Politiforum. Både han og politimesteren i Trøndelag skal ha brukt arbeidsgivers bil til og fra jobb, men politidirektoratet unnlot å rapportere kjøringa. Brekke innrømmer nå at han burde ha undersøkt reglene nøyere og har kontaktet skatteetaten for å rydde opp, skriver NRK Innlandet. Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast med over 40 000 som får den med seg ukentlig. Blant de tre programlederne i podcasten finner vi en kar fra Innlandet, nemlig Solung, og fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberge. Han forteller at det veldig mange fra fylket vårt som hører på og sender inn spørsmål som de svarer på i podcasten.
2: Det vel så enkelt som det, at i Innlandet så det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske eller skuting. Så vi tett vem sammen da, som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere. Der det mange som hører på jakt- og fiskepodden, så det vel kanskje den viktigste arenaen vår, så det jo her da, faktisk. Her og i Trøndelag.
1: Føflekkekreft oppdages senere i Innlandet enn ellers i landet, og nå har sykehuset Innlandet, fastlegen og kreftforeningen i Innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
3: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen i Innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen i distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå i samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekk i dag. Det blir perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til i dag. Noe lavere temperaturer enn i går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste i dag.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Lett og sommerlig flott låt fra amerikanske Bella Kay. I love it, I love it, I love it. God morgen og god sommer. Vi I gang med den første julidagen vi. Da skulle vi jo tro at værguden hadde skjønt at da må de pøse på med deilig sommervær. Og ja, det blir ikke håpløst den nærmeste uka, men det blir ikke like varmt som det det var. Og det vil også være uttrykt for litt regn av og til. Allerede I dag så vil det komme noen regnskurer. I lavlandet innlandet den neste uka så vil temperaturen holde seg så vidt over 20 grader, men ikke nærmere 30 slik vi så siste helg for eksempel. Dette en klassiker fra Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Per! Du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: I dag har Aktivi 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg I Julhusdalen, avreist fra Gårdvaldsmuseet klokka 10 I dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino I dag. Sommer I Prøysen hver dag I hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karset vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast med mer enn 350 episoder og over 40 000 som får den med seg hver eneste uke. Og vi har slått på tråden til en av de tre programlederne I podcasten, nemlig deg, Jo Inge Breisjøberget. Du solung og fagsjef for jakt og fiske I Statskog. Og det jo dere I Statskog som har podcasten sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Aller først, for de som ikke har fått den med seg enda da, hva jakt- og fiskepodden?
1: Ja, det litt alt mellom himmel og jord når det kommer

0: Så tog vi færres råder I jakt, og så tog vi færres duer I jakt, og så det som temaepisoder og så, men så begynte vi å få en del spørsmål for lyttere våre, da, og det så mangt, hva jeg spør om, nå skal jeg på fjellet, noen som aldri har fått fisk, og har fisk I mange år, jeg lurer på, her skal vi fiske med der, de I vattnet for eksempel, eller noen skal på Finnmarksvidda for første ungen, hen skal vi fiske med, for eksempel, veldig mange unge som har tatt jegerprøver, som har hørt på oss, og så vil de ha inspirasjon, de skal kjøpe sitt første våpen, for eksempel, eller de skal på jakt etter høsten, hensen skal de gå fram for å få tak I duejakt, for eksempel, det ser ut til å være helt utømmelig, ja.
1: Ja.
0: Og så en del ting som går opp, en del, ikke det, har fått hjelp litt å skute mer kråk og rev for å få mer fugler for eksempel eller har fått svinge rypebestanden så mye da, opp og ned fra det ene året til det andre så.
1: Men klarer dere å svare på alle spørsmålene? Det høres ut som det ganske bredt
0: Fannet veldig breit, og de kommer da inn I alle mulige digitale kanaler til Trond Gunnar, han som programleder, og så kaster han de på oss, og det eneste vi og Espen får vete titlen, og så blir det en spørsmål kastet på oss, og så svarer vi da på direkten. Og det har fungert til nå, det vi to en par ganger kanskje, som vi har rett og slett vært I svar skyldige, ellers har vi alltid klart å svare på
1: det. Yes, men vet du om det mange fra innladene som får det med seg? Du ser kanskje hvor spørsmålene kommer fra blant annet?
0: Det det. Vi har hatt en turné, det var rest litt rundt som prøvdes frem da, altså et show rundt omkring, og vi var på Moi, og I Tvedestrand, og I Sandefjord, og I Elverum, vi avsluttet I Elverum, og det var på Skogmuseet, og det var Stin Brakke, alldeles helt smekkfullt, og det var tre generasjoner, det var alltid fra de som hadde med seg barnebarn til besteforeldregenerasjon, og både gutter og jenter og kære og damer da, så... Og det populært I innlandet nå, ja. Det ingen tvil om det.
1: Ja, for grunnen jo kanskje enkel, holdt jeg på å si, innlandet jo et fylke med sterke jakt- og fisketradisjoner, men jeg håper å si, hvor viktig vil du si at regionen vår da, for podcasten og for miljøet dere formidler da?
0: Det vel så enkelt som det, at I innlandet så det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske, eller skuting. Så vi tett hvem sammen da som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere der det mange som hører på jakt og fiskepodden så det vel kanskje den viktigste arenaen vår så det jo her da, faktisk her og I Trøndelag
1: Hvis du skulle anbefale en episode til en som aldri har hørt jakt og fiskepodden før altså man kan velge mellom 350 episoder hvilken episode ville du valgt å anbefale?
0: Det et ganske vanskelig spørsmål da. Vi har en som har gått kjempebra om elgforvaltning. Vi har en som heter Svære elgjokser, Gevir og Kongen på Haugen. Den kjempepopulær. Og forteller litt om hva slags dyr vi skal ha I stammen vår, hva slags dyr vi skal ta ut. Den kan jeg anbefale.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke I dag. Det blir perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til I dag. Noe lavere temperaturer enn I går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste I dag.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Don't Save Me, sang Marit Larsen. Ikke tilfeldig at jeg fant fram den låta akkurat I dag. Det nemlig bursdagen til Lørenskog-artist Marit Larsen I dag blir 43 år. Det gratuleres. Andre som har bursdag I dag håndballspiller Sander Linerud fra Elverum. Har jo spilt for Sandefjord håndball de siste årene, blir 27 år I dag. Hockeyspiller fra Kongsvinger, Lars-Erik Hesbråten, blir 41 år I dag. Har jo blant annet trent Kongsvinger sitt hockeylag, Lars-Erik, og vel fortsatt, jeg tror det sportslig leder I Yngres. Nå det vel lillebror Tom Ivar Hesbråten, som har tatt over treneransvar I Kongsvinger Knights. Begge Hesbråten-brødrene har jo også vært I Storhamar tidligere og spilt hockey. Det klart for mer musikk. Her Sinevo. Synger full og fin.

0: På et småbruk langt inne I skogen I Julesdalen I Elverum møter jeg kunstner Trond Einar som sammen med Robert utgjør duoen bak kunst- og kulturstedet Natthagen. Hit kommer internasjonale kunstnere I residens, men også besøkende fra fjern og nær. Og det ganske mye man kan oppleve om man tar turen innom I sommer.
1: Nei, vi på turen her da, så har vi to gallerier, og vi har et verksted for billedkunstnere, og så har vi anlagt en kunst- og kultursti. Den startet egentlig I 2013, året etter at vi kom hit, fordi vi var I Finland, og der var vi og gikk barfotastigen, og en venninne av oss I Finland, Arja-Marit Puhakka, som har lagd en sti med internasjonal kunst, og da setter Robert ut at det må vi bare prøve å få til noe som ligner på det I Julesdalen. Så her kan du gå på stitur, og møte kunst. Og stien den flislagt, så den veldig god å gå på. Det kunst da, fra, som sagt, kunstnere fra Norge og Nederland og USA, som da har gjort jobber her. Og nå kommer det noen fra Danmark, som skal gjøre noen ting nå ute I stien da I juli.
0: Ja, for å fortelle, hvor mange det som her på residens I sommer?
1: I sommer så har vi vel 7 kunstnere som her I residens. Så det må være kunstnere som opptatt av natur.
0: Hvordan det for dere å ta imot internasjonale kunstnere her I Julesdalen?
1: Veldig bra, veldig spennende. Og det jo litt sånn som vi ofte sier, at når ikke vi kan reise til hverdag, så kan hverdag komme av oss. Sånn at vi får jo liksom da et innblikk I kunstscenen ute I verden da. Og det synes jeg kjempespennende. Lærer masse av det, og får masse inspirasjon. Og det tror jeg går litt begge veier, fordi kunstnerne som her, de vil jo helst ikke reise igjen.
0: Men for publikum også, så har de jo åpent, kan si litt om når de kan komme I sommer.
1: Ja, altså her det jo åpent da, med sommerkafé og gallerien og det, fra torsdag til søndag, fra 11 til 4.
0: Men kan du si litt om historien om hvordan, jeg holder på å si, et internasjonalt kunstnermiljø havnet her da, langt I Julesdalen?
1: Ja, dette jo hverdags sentrum. Altså, det jo alt annet som usentralt. Altså, det nå bare sånn det Og grunnen til vi havnet her var jo at vi hadde lyst på å starte våres eget, for vi hadde jo drevet Natthagen I Løten I mange, mange år. Og så hadde vi liksom behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe annet. Og så kom det stedet her plutselig via en tilfeldighet til salg. Og min mor jo født 400 meter herifra på Linderud. Oh, ja. Så jeg har jo vært her siden jeg var en millimeter, pleier jeg å si. Jeg spurte jo moren min om jeg var gjort her, men det husket hun ikke. Så da konkluderte vi med at det var da ikke tilfelle. Det måtte ha vært et annet sted, for det tror jeg hun hadde husket.
0: Men ja, du har jo sagt litt om hva dere tilbyr her og hva som skjer I sommer, men hva det dere på en måte gleder dere mest til å vise frem til publikum da, hvis vi ser bort fra kunstnerne som kommer på besøk?
1: Nei, altså det jo veldig morsomt å vise folk tunet og huset og snakke om liksom om hvordan det var før her og hvordan det har blitt nå. Og ja, rett og slett vise folk rundt og fortelle litt historie, fordi jeg merker nok, og det tror jeg Robert gjør også, at folk egentlig blitt mer interessert I historie. Og liksom ta tilbake ting på en litt annen måte enn før.
0: Hvor mange vil du anslå her I løpet av året?
1: Ja, I løpet av sesongen så har vi nok mellom 1200 og 1500 gjester. Så det jo ganske mye da, når du tenker på at det oppe bare 4 dager I uka, og 3 måneder.
0: Og hvor kommer folk fra?
1: Alle steder. Altså det hele Norge og utlandet. Og folk kjører langt. Det folk som har reist fra Trondheim og tatt inn på campingen på Rena for å komme hit. Så det jo, ja, folk kommer fra alle mulige steder.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
8: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema!
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis Fraternité Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som er registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politimesteren her i Innlandet, Johan Brekke, kan ha sluppet unna skatt for tjenestebil i en årrekke, ifølge Politiforum. Både han og politimesteren i Trøndelag skal ha brukt arbeidsgivers bil til og fra jobb, men politidirektoratet unnlot å rapportere kjøringa. Brekke innrømmer nå at han burde ha undersøkt reglene nøyere og har kontaktet skatteetaten for å rydde opp, skriver NRK Innlandet. Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast, med over 40 000 som får den med seg ukentlig. Blant de tre programlederne i podcasten finner vi en kar fra Innlandet, nemlig Solung, og fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberge. Han forteller at det er veldig mange fra fylket vårt som hører på og sender inn spørsmål som de svarer på i podcasten.
2: Det er vel så enkelt som det, at i Innlandet så er det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske, eller skuting. Så det er tett verden sammen da, som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere. Der er det mange som hører på jakt- og fiskepodden, så det er vel kanskje den viktigste arenaen vår, så er det jo her da, faktisk, her og i Trøndelag.
1: Føflekkekreft oppdages senere i Innlandet enn ellers i landet, og nå har sykehuset Innlandet, fastlegen og kreftforeningen i Innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
3: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen i Innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen i distriktet. Men deretter er jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå i samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke i dag. Det blir perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til i dag. Noe lavere temperaturer enn i går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste i dag.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Tobias Sten, si da til meg. Han var jo på den nye festivalen på Hamar sist helg, Tobias Sten, og spilte på Domkirkeodden. Introduserte seg med flere som ikke kjenner meg, så var jeg en 22 år gammel gutt fra Stord, som heter Tobias Sten, og som liker å synge om livet mitt og ting som har skjedd meg, og det gjorde han jammen meg. Skal vel til innlandet ut på høsten også, da skal han spille på Rakfiskfestivalen i Valdres i innlandet. Det en stund til det enda. Vi skal feire denne første julidagen med hyggelig sommermusikk, nyheter og underholdning her på din egen lokalradio. Dette en godbit fra Elton John, Circle of Life.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei. Nei. Hva f***?
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: I dag har Aktivi 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg i Julhusdalen, avreist fra Gårdvaldsmuseet klokka 10 i dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino i dag. Sommer i Prøysen hver dag i hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karset vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.
14: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes

0: For cirka et og et halvt år siden så fant man ut at innlandet der oppdages føflekkekreft, ofte senere enn ellers I landet, og det skal vi snakke om nå med regionleder I kreftforeningen innlandet Berit Jevnaker og fastlege Mari VM Rostad. Fortell litt om bakgrunnen for det her, Berit. Hva skjedde først her for et og et halvt år siden?
1: Jo, da var det Folkehelseinstituttet, som da kreftregistret nå ligger under, tok kontakt med sykehuset innlandet og gjorde sykehuset innlandet oppmerksom på at I forhold til føflekkreft så var det da kommet lengre I utvikling blant de som ble oppdaget føflekkreft I forhold til landet ellers.
0: Hva skjedde så, Mari? Dette måtte man jo gjøre noe med, tenker jeg.
2: Ja, da tok sykehuset innlandet kontakt med oss som samhandlingsleger. Vi en gruppe fastleger I innlandet som jobber med samhandling, altså samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehuset innlandet og fastlegen I innlandet. Så da fikk vi oppdraget om å starte et prosjekt for å se på hva vi kunne gjøre med det her. Og utfordringen at vi vet ikke hvorfor tallene sånn, hvorfor innlandet skiller seg ut.
0: Men dere har ikke sett noe spesielt vi ikke gjør som andre gjør altså?
2: Nei, vi klarer ikke å finne årsaken til at det sånn, men vi tenker at det har med hvordan befolkningen søker lege. Og så kan det jo ha noe med hvordan fastlegene håndterer henvendelsene, og hvordan fastlegene diagnostiserer føflekker og hudforandringer.
0: Ja, hva startet dere med når dere skulle gjøre noe med det her da?
2: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegene I innlandet, som ble tatt

0: Ja, for vi trenger vel litt info, vi folk flest også. Vet vi nok, Berit, om solbeskyttelse og farene med sola?
1: Jeg tror ikke vi vet nok, og så det en del myter der ute, så det viktig for oss nå sammen med fastlegen og sykehuset I innlandet å komme ut med korrekt informasjon, da, som vi stadig ute med, både gjennom kreftforeningen.no og våre kanaler I sosiale medier, men det viktig nå, vi går jo liksom, det sol og det sommer og vi vil være ute, og da det den der solkremen, og den solkremen ikke skadelig, tre streker under, den solkremen som selges I Norge, den grundig gjennomgått og ikke kreftfremkallende. Jeg tror akkurat det vi gjør nå, snakker, ute I medier, og vi har også solsmarte barnehagerkonsept, vi har solsmarte kommunekonsept, så vi I kreftforeningen jobber med ulike kanaler for nettopp å opplyse befolkningen og ta solsmarte valg.
0: Og rent konkret I forhold til fastlege Marin, når skal man oppsøke lege hvis man ser noen forandringer I huden?
2: Det viktigste man gjør jo også å følge med selv på sin egen hud. Hver person kjenner jo sin hud og sin kropp best, og det viktigste å se til forandringer. Vi har jo mange flekker og prikker på huden, som helt normale og helt godartet. Og det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter, men det å se etter flekker som forandrer seg, eller som skiller seg veldig ut fra de andre flekkene man har, det kan være en viktig tommelfingerregel. Se etter den stygge andungen blant alle de frengene og prikkene og hudforandringene man har.

Kurt Nilsen og Wellings Off I endelig morgen. Vi vet jo at sommeren det tid for å slappe av og kose seg og feriere, men så det også en tid på året da vi har tid til å fikse ting hjemme som har gått I stykker, eller på hytta for den saks skyld, men så det ikke så fristen å ta tak I disse tingene som skal fikses. Men det kan bli dyrt, sier ekspertene. Det blir fort dyrere når det har gått enda mer I stykker, og du må fikse det på et senere tidspunkt, så det greit å fikse det fort. Heldigvis ikke vi som bor her I innlandet verst. De som flinkest I gåsøgne til å utsette ting som burde vært gjort I heimen, det de som bor I Østfold, Telemark og Møre og Romsdal. Der det rundt halvparten som utsetter ting og får et etterslep på vedlikehold I heimen, mens vi innlandet, vi mye bedre. Bare 40% som utsetter ting her, så vi I hvert fall hakket bedre enn Østfoldingene, for å si det sånn. Vi får ta med oss det som positivt. Og så får vi prøve å ordne opp litt sånn innimellom all solinga og ferieavslappingen. Her det Weekend, du får Dancing in the Flames.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke I dag. Det blir perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til I dag. Noe lavere temperaturer enn I går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste I dag.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
12: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
13: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Vi skal en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til I sommer, nemlig en ny Minions-film. Minions og Monstre heter den. Denne gang så våre små gule bråkmakere I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå igjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm.
1: I Hollywood forandret det hvite lerretets nye stjerner filmindustrien for alltid. Minions tilbake. Med et snev av mystikk.
2: Buddy.
3: Oh, Humphrey.
2: Pinata. Carbonara. Lasagna.

0: Ny film på kino fra I dag av altså animasjonsfilmen Minions og Monstre. Premiere på kino I dag på Flisa, på Elverum, på Tynset. Hamar viser filmen fra I dag, Gjøvik Kino og Lillehammer Kino kommer til Vinstra Kino på fredag, og Otta Kino viser filmen første gang 26. juli.
1: Ok, ok! Og forresten, jeg Gary Orkin Oliver Magma Itabod, bedrageren, men vennene mine kaller meg bare Gooby. Jeg vet om de perfekte monstre til filmen deres. Kom igjen!

0: I Elverum så jobber to damer nå for fullt med å satse på drømmen sin. Etter mange år som kokker I hotell, restaurant og bakeribransjen åpner Ida Kirkevold og Silje Olsen I midten av juli Magnolia Café og Catering. Der vil de skape mer enn bare et sted å ta en kaffekopp. Ambisjonen å lage et nytt møtested med hjemmebakst, lokale råvarer og mat laget fra bunnen av. Men hvordan det egentlig å ta spranget fra en trygg jobb til egen virksomhet? Det skal vi snakke med Ida Kirkevold og Silje Olsen om nå.
1: Det blir veldig spennende. Det skjer jo mye I bybildet om dagen, så det blir veldig gøy å bli en del av det. Og så har vi jo en kjempebeliggenhet, sånn at vi skaper litt liv liksom akkurat rundt det området igjen. Det blir veldig, veldig gøy. Og så håper vi jo at det noe både lokalbefolkningen og tilreisende vil benytte seg av da.
0: For de to gründerne har tatt over lokalene etter Café Øst, som ligger ved Torvet I Elverum sentrum. Silje har noen tanker om hva hun håper at folk skal føle når de setter seg ned ved kafébordene deres etter åpningen I sommer.
2: Det blir vel litt den at vi kan tilby en hyggelig atmosfære, at vi har god service, at vi kan tilby noe som man ikke får på andre steder. Det vi skal lage, det er jo bakt med kjærlighet, det holdt jeg på å si, og fra bunnen av.
0: Og å lage mat fra bunnen av, det har de to gründerne lang erfaring med, for begge to utdannet kokker.
2: Jeg har alltid jobbet med desserter, og alltid hatt en lidenskap for å bake. Jeg har jobbet I mange år på både hotell og restaurant, barnehage, kantine. Men jeg har alltid hatt et ønske om å starte for meg selv. Så traff jeg jo Ida, så kom vi på den ideen at vi hadde lyst til å starte noe sammen. Og så ble jo dette lokale ledig, så da var det bare å satse.
0: Og du Ida, kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
1: Jeg også utdannet kokk og har jobbet på restaurant og I ferskvaredisk og litt forskjellig. Og har som Silje alltid hatt en lidenskap for baking da, og alt lyst til å skape noe eget. Jeg også videreutdannet yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag og jobber egentlig med undervisning da, I dag. Og veldig lyst til å gå litt tilbake til det å jobbe på kjøkken, da, drive med faget igjen.
0: Og konseptet har de to damene klart for seg.
1: Det blir jo kafé, men at vi har fokus på rene råvarer og at vi baker alt fra bunnen av og ekstra fokus på baking, så det blir litt kafé/mikrobakeri. At vi ønsker å tilby noe som man ikke får tak I alle andre steder, samtidig som at vi ønsker å skape oss et godt navn innen catering og selskapslokale utleie da. Det jo et veldig fint lokale som flere elverumsinger allerede har et forhold til. Så vi ønsker å videreføre det, at det blir et liksom koselig, trivelig sted å komme til. Og I tillegg da, som jeg glemte sist da, at vi har også litt lokale samarbeid. Så det blir mjøsenkaffe, det blir is fra popsykkel, det blir siruper fra Hernes. Så at vi skal skape en liksom god lokal, koselig atmosfære da.

0: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politimesteren her I innlandet, Johan Brekke, kan ha sluppet unna skatt for tjenestebil I en årrekke, ifølge politiforum. Både han og politimesteren I Trøndelag skal ha brukt arbeidsgivers bil til og fra jobb, men politidirektoratet unnlot å rapportere kjøringa. Brekke innrømmer nå at han burde ha undersøkt reglene nøyere og har kontaktet skatteetaten for å rydde opp, skriver NRK innlandet. Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast med over 40 000 som får den med seg ukentlig. Blant de tre programlederne I podcasten finner vi en kar fra innlandet, nemlig Solung og fagsjef for jakt- og fiske I Statskog, Jo Inge Breisjøberge. Han forteller at det veldig mange fra fylket vårt som hører på og sender inn spørsmål som de svarer på I podcasten.
2: Det vel så enkelt som det, at I innlandet så det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske eller skuting. Så det tett vevd sammen da, som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere. Der det mange som hører på jakt- og fiskepodden, så det vel kanskje den viktigste arenaen vår, så det jo her da, faktisk. Her og I Trøndelag.
1: Føflekkekreft oppdages senere I innlandet enn ellers I landet, og nå har sykehuset I innlandet, fastlegen og kreftforeningen I innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
3: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen I innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et to dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen I distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå I samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke I dag. Det blir perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til I dag. Noe lavere temperaturer enn I går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

og meg det med Try to forget you. God onsdag og god sommer. Den første julidagen er omsider her. Ferien nærmer seg hvis du ikke har startet den allerede. Det vel neste uke som regnes som den første ordentlige fellesferieuka, uke 28. Men jeg har jo lest at det flere som starter ferien tidlig i året da. Mest på grunn av fotball-VM, naturlig nok det. Det Savage Garden som står for tur I sommermusikken. Her får du A New I Loved You.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I dag har Aktiv i 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg i Julhusdalen, avreist fra Gormvaldsmuseet klokka 10 i dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino i dag. Sommer i Prøysen hver dag i hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karseth vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast med mer enn 350 episoder og over 40 000 som får den med seg hver eneste uke. Og vi har slått på tråden til en av de tre programlederne I podcasten, nemlig deg, Jo Inge Breisjøberge. Du solung og fagsjef for jakt og fiske I Statskog. Og det jo dere I Statskog som har podcasten sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Aller først, for de som ikke har fått den med seg enda da, hva jakt- og fiskepodden?
1: Ja, det litt alt mellom himmel og jord når det kommer til jakt og fiske. Det ikke noe tema som for smått, for stort. Vi kan dykke ned I sikfiske oppe I Østerdalen, for eksempel, eller om det kveite på kysten, eller seljakt, eller predatorjakt, eller det liksom ikke noe som vi ikke kan prate om da. Jeg tror kanskje det som fanner litt da.
0: Ja, for hvordan finner dere nye historier og temaer, holdt jeg på å si, når dere har passert over 350 episoder? Det fortsatt flere ting å snakke om?
1: Ja, det virker som det helt utømmelig, faktisk. når vi startet, så var det liksom litt dere, så tog vi færres råderjakt, og så tog vi færres duerjakt, og så liksom temaepisoder og så, men så begynte vi å få en del spørsmål for lyttere våre, da, og det så mangt, for jeg spør om noen skal på fjellet, noen som aldri har fått fisk. Vi har fisket I mange år, jeg lurer på, her skal vi fiske med der, de I vattnet for eksempel, eller noen skal på Finnmarksvidda for første ungen, her skal vi fiske med for eksempel. Veldig mange unge som har tatt de egeprøver som har hørt på oss, og så vil de ha inspiration, de skal kjøpe sitt første våpen for eksempel, eller de skal på jakt etter høsten, hvordan skal de gå fram for å få tak I duejakt for eksempel. Det ser ut til å være helt utømmelig, ja. Og så en del ting som går at en del ikke det. Her får hjelp litt å skute mer kråk og rev for å få mer fugl, for eksempel, eller her forsvinger rypebestanden så mye da, opp og ned fra det ene året til det andre. Så,
0: men klarer dere å svare på alle spørsmålene nå? Det høres ut som ganske bredt.
1: Fannet veldig bredt, og de kommer da inn I alle mulige digitale kanaler til Trond Gunnar, han som programleder. Og så kaster han de på oss, og det eneste vi og Espen får vete titlen. Og så blir den spørsmålet kastet på oss, og så svarer vi da på direkten. Og det har fungert til nå, det to en par ganger kanskje, som vi har rett og slett vært I svar skyldig, eller så har vi alltid klart å svare på den.
0: Yes, men vet du om det mange fra innlandene som får det med seg? Du ser kanskje hvor spørsmålene kommer fra blant annet?
1: Det det. Vi har hatt en turné, det var rest litt rundt som prøvdes frem da, altså et show rundt omkring, og vi var på Moi, og I Tvedestrand, og I Sandefjord, og I Elverum, vi avslutte I Elverum, og det var på Skogmuseet, og det var Stin Brakke, alldeles helt smekkfullt, og det var tre generasjoner, det var alltid fra de som hadde med seg barnebarn til besteforeldregenerasjon, og både gutter og jenter og kære damer da, så... Og det populært I innlandet også, det ingen tvil om det.
0: Ja, for grunnen jo kanskje enkel, holdt jeg på å si, innlandet jo et fylke med sterke jakt- og fisketradisjoner, men jeg håper å si, hvor viktig vil du si at regionen vår da, for podcasten og for miljøet dere formidler da?
1: Det vel så enkelt som det, at I innlandet så det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske, eller skuting. Så vi tett verden sammen da, som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere. Der det mange som hører på jakt- og fiskepodden, så det vel kanskje den viktigste arenaen vår, så det jo her da, faktisk. Her og I Trøndelag.
0: Hvis du skulle anbefale en episode til en som aldri har hørt jakt- og fiskepodden før, altså man kan velge mellom 350 episoder, hvilken episode ville du valgt å anbefale?
1: Det et ganske vanskelig spørsmål da. Vi har en som har gått kjempebra om elgforvaltning. Vi har en som heter Svære elgokser, Gevir og Kongen på Haugen. Den kjempepopulær. Og forteller litt om hva slags dyr vi skal ha I stammen vår, hva slags dyr vi skal ta ut. Den kan jeg anbefale.

Somebody. Til tross for at det har blitt 160 000 flere elbiler på norske veier det siste året, så opplever ikke flere at det kø ved hurtigladerne, og samtidig blir ventetida kortere. Gode nyheter for de som skal bruke elbilen på ferie i sommer, heter det fra Elbilforeningen. Kanskje ikke så rart da, det har blitt 10% flere hurtigladere også bare det siste året. I Norge nå så er det i overkant av 11 000 hurtigladere rundt omkring, forteller Elbilforeningen. Teddy Swims er neste ut i sommermusikken, her får du The Door.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke I dag. Det blir perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til I dag. Noe lavere temperaturer enn I går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste I dag.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
9: Du, det like varmt ute.
8: Sett på aircondition da vel?
9: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
8: Åh, hva gjør vi da?
10: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
11: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
12: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
13: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
12: Tusen takk!
13: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

ytter slik det skulle gå, låt fra JK her I endelig morgen på din egen lokalradio. 1. juli har det allerede rukket å bli. Det 27-årsdagen til håndballspiller Sander Linderud fra Elverum I dag. Han dro vel fra Elverum til Sandefjord håndball for noen år tilbake, spiller fortsatt der. Lars-Erik Hesbråten, hockeylegende fra Kongsvinger, blir 41 år I dag. Trente jo også Kongsvinger sitt hockeylag en periode og vel fortsatt I yngres avdeling. Jo storebror til en annen hockeyspiller fra Kongsvinger, Tom Ivar Hesbråten, som for tiden trener Kongsvinger sitt A-lag. Begge disse Hesbråten-brødrene har jo en fortid I Storhamar-hockey også, og I dag det altså Lars-Erik som har bursdag 41 år, det gratuleres. Cher synger I endelig morgen, Just Like Jesse James. God onsdag!

0: På veldig få år har Galleri Ullinsvin I Vågå blitt et anerkjent utstillings... Ja, det mer enn et utstillingslokale nå, det som amatør når jeg prater her. Jeg på besøk og treffer galleriverta Emma Løkken og Astrid Sandbu Rød, og det som vanlig en kjempeflott utstilling med ulike kunstnere. Det fra sterke farger, flotte malerier, bilder, skulpturer. Her det mye å kose seg med, Emma?
1: Det stemmer. Her det veldig mye fint. Nå I sommer så har vi tre hovedutstillere. Så her hvor vi nå, så det Ståle Blesterdalen som har utstilling.
0: Hva kan du si om han som kunstner?
1: Ståle Blesterdalen, han oppvokst på Atnadalen I Folldal, men han bor nå på 13, og han driver mye med tresnitt, så mye av motivene som vi ser rundt oss nå, det fra der han oppvokst I Atnadalen og Folldal.
0: Astrid Sandbu Rød, du også første gang som sommervert her på galleriet. Det en fargerik jobb dere har.
2: Ja, virkelig. Det en skikkelig fin arbeidsplass. Så trivelig å møte folk som forbireisende og kunne drive og formidle om kunsten som oss har her. Det skikkelig fint.
0: Galleri Ullinsvin, det ligger jo oppe på den gamle pressegardshaugen. Mm. Og det altså alt her ganske flott.
1: Ja, det akkurat det. Det jo en helt historisk fin plass. Veldig, veldig gammel og har masse historie I seg. Alle bygningene rundt oss og beliggenheten superfin. Vi ser utover Vågåmo og ned til Stavkirka. Og så det så fint det kombineres med samtidskunst og litt av det nye sammen med det gamle, som jeg synes veldig fint her på Ullinsvin.
0: Nå har jeg brukt og vært på denne utstillingen hver sommer, eller vært på galleri Ullinsvin hver sommer, og det voldsomt flotte farger og flotte bilder som jeg kan tenke meg at publikum liker også.
1: Det stemmer. Det veldig mye fint, mye ulikt. Som sagt så har vi tre hovedutstillere, så det jo Ståle Blesterdalen som vi og ser på nå, og så har vi også Anne Kampmann og Line Løkken som driver med fotoutstilling, og Anne Kampmann som driver mye med maleri og tresnitt, så veldig mye forskjellig.
0: Jeg så navnet Ursula her også.
1: Ja, Ursula Hårberg, det stemmer. Hun fotokunstner, og hun har en veldig fin fotoutstilling inne I Kunstkuba I galleriet. Der har hun reist rundt og tatt bilder av fjell rundt omkring I Jotunheimen. Så det superfine bilder.
0: Og så har vi jo en anerkjent nasjonal og internasjonal kunstner, Kjell Erik Kille Olsen. Han har jo gjort vagbær av seg og en stor del. Han fast utstiller her på Galleri Ullinsvin.
1: Stemmer. Det nytt for året at han blir fast her. Så det synes vi veldig, veldig gøy.
0: Hva slags publikummer det som kommer hit?
1: Det veldig mye forskjellig. Mye fra området rundt og lokale folk. Også en del som kommer på reise som på Norgestur, så det kommer litt bobiler og litt folk som på reise egentlig, som stopper her på veien og får seg en liten kunst- og kulturpause.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: England møter Kongo i fotball-VMs 16-dels finale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. En person blir anmeldt etter et slagsmål i Hamar sentrum i natt. Den anmeldte ble gitt pålegg om å holde seg vekk fra sentrum, skriver politiet. Ordførerne i Alvdal og Tynset frykter nå at beitesesongen blir blodig etter at de fikk nei til bjørnefelling. Avslaget klaga på. Ordførerne i de to kommunene skriver i en felles pressemelding at de ikke finner argumenter for å ikke gi fellingstillatelse. Etter det vi kjenner til foreligger en vedtatt kvote på 6 bjørner, og ingen så langt felt oss bekjent, heter det i meldingen, det skriver NRK. Føflekkreft oppdages senere i Innlandet enn ellers i landet, og nå har Sykehuset Innlandet, fastlegen og Kreftforeningen i Innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Wem Rostad.
1: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen i Innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen i distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå i samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
0: Det sa samhandlingslege Mari Wem Rostad.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke i dag. Det blir perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til i dag. Noe lavere temperaturer enn i går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste i dag.
3: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Alex Warren og hans Fever Dream I endelig morgen her på din egen lokalradio. Håper du har hatt en grei start på juli måned. Ja, måneden ikke mer enn 9 timer gammel, men vi tror jo på at det blir en herlig sommermåned, selv om været litt skiftende. De nærmeste dagene kan komme noen regnskurer her og der, og temperaturen ikke helt på topp, men ikke så halvgærent heller. Vi har vel hatt verre starter på juli måned værmessig tidligere år, for å si det sånn. Dette Michael Learns to Rock, du får Sleeping Child god onsdag.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde én gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: I dag har Aktiv i 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg i Julhusdalen, avreist fra Gårdvaldsmuseet klokka 10 i dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino i dag. Sommer i Prøysen hver dag i hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karset vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: For cirka et og et halvt år siden så fant man ut at innlandet der oppdages føflekkekreft, ofte senere enn ellers I landet, og det skal vi snakke om nå med regionleder I kreftforeningen innlandet Berit Jevnaker og fastlege Mari VM Rostad. Fortell litt om bakgrunnen for det her, Berit. Hva skjedde først her for et og et halvt år siden?
1: Jo, da var det Folkehelseinstituttet, som da kreftregisteret nå ligger under, tok kontakt med sykehuset innlandet og gjorde sykehuset innlandet oppmerksom på at I forhold til føflekkreft så var det da kommet lengre I utvikling blant de som ble oppdaget føflekkreft I forhold til landet ellers.
0: Hva skjedde så, Mari? Dette måtte man jo gjøre noe med, tenker jeg.
2: Ja, da tok sykehuset innlandet kontakt med oss som samhandlingsleger. Vi en gruppe fastleger I innlandet som jobber med samhandling, altså samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehuset innlandet og fastlegen I innlandet. Så da fikk vi oppdraget om å starte et prosjekt for å se på hva vi kunne gjøre med dette her. Og utfordringen at vi vet ikke hvorfor tallene sånn, hvorfor innlandet skiller seg ut.
0: Men dere har ikke sett noe spesielt vi ikke gjør som andre gjør altså?
2: Nei, vi klarer ikke å finne årsaken til at det sånn, men vi tenker at det har med hvordan befolkningen søker lege. Og så kan det jo ha noe med hvordan fastlegene håndterer henvendelsene, og hvordan fastlegene diagnostiserer føflekker og hudforandringer.
0: Ja, hva startet dere med når dere skulle gjøre noe med det her da?
2: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegene I innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen I distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå I samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
0: Ja, for vi trenger vel litt info, vi folk flest også. Vet vi nok, Berit, om solbeskyttelse og farene med sola?
1: Jeg tror ikke vi vet nok, og så det en del myter der ute, så det viktig for oss nå sammen med fastlegen og sykehuset I innlandet å komme ut med korrekt informasjon, da, som vi stadig ute med, både gjennom kreftforeningen.no og våre kanaler I sosiale medier, men det viktig nå, vi går jo liksom, det sol og det sommer og vi vil være ute, og da det den der solkremen, og den solkremen ikke skadelig, 3 streker under, den solkremen som selges I Norge, den grundig gjennomgått og ikke kreftfremkallende. Jeg tror akkurat det vi gjør nå, snakker ute I medier, og vi har også solsmarte barnehagerkonsept, vi har solsmarte kommunekonsept, så vi I kreftforeningen jobber med ulike kanaler for nettopp å opplyse befolkningen og, og ta solsmarte valg.
0: Og rent konkret I forhold til fastlege Mari, når skal man oppsøke lege hvis man ser noen forandringer I huden?
2: Det viktigste man gjør jo også å følge med selv på sin egen hud. Hver person kjenner jo sin hud og sin kropp best, og det viktigste å se til forandringer. Vi har jo mange flekker og prikker på huden, som helt normale og helt godartet. Og det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter, men det å se etter flekker som forandrer seg, eller som skiller seg veldig ut fra de andre flekkene man har, det kan være en viktig tommelfingerregel. Se etter den stygge annungen blant alle de frengene og prikkene og hudforandringene man har.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Klassiker fra Halvdan Sivertsen, 10.000 tommeltotta. Fylte 76 år tidligere I år Halvdan Sivertsen, men farter fortsatt rundt på konserter, og kom jo blant annet til Prøysenhuset nå I juli på selveste Alf Prøysen sin bursdag, 23. juli for å spille. Det jo Prøysenfestival I hele juli med daglige teaterforestillinger, konserter og annen moro. Justin Bieber det her sammen med Ludacris. Du hører Baby I Endelig Morgen.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekk I dag. Det blir perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for spredt regn og regnbyger av og til I dag. Noe lavere temperaturer enn I går. Det ventes opp rundt 21 grader på det meste I dag.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Turer i skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg, styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas si problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som heter Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistfredningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter trekanten, eller vi kaller den trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassøna, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia. Du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant. Du går nordover en liten sti til du kommer opp på noe som heter Bygdevegen. Så følger du den mot nordøst, til du kommer til den garn som bærer mitt navn, holdt jeg på å si, Nordre Skassdammen. Og derfra tar du noe som heter Skassliavegen tilbake til Skasslia. En gamle ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skasslinn for eksempel, eller du kan velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør. Men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør-øst I Solør, helt ned til Rottna og til Helgedammen, altså sør for Solør, ja, på grensa til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakket, rett og slett, til gamle fløttebrakka I Vassdraget. Derfra går det merka sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Det bratt, men det to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer opp på toppen, så det en fantastisk utsikt utover I Rottnadalen. Og der har du også en gapahuk som skogeierne har satt opp på toppen der til fritt bruk. Og den hvis jeg skal anbefale noen ting, så det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapahuken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
0: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
1: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tilsvarende ned.
0: Ja.
1: Det. Men nå har ikke jeg dette helt, men jeg tipper den 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokkolen I sted, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer du det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slittet.
0: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
1: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn, og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på dnt.no. Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangement I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
0: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og omegn. Og god sommer.
1: Like måte, og god tur ut.

0: Vi skal en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til I sommer, nemlig en ny Minions-film. Minions og Monstre heter den. Denne gang så våre små gule bråkmakere I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå igjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm.
1: I Hollywood forandret det hvite lærretets nye stjerner filmindustrien for alltid. Minions tilbake. Med et snev av mystikk.
2: Buddy.
3: Oh, Humphrey.
2: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Ny film på kino fra I dag av altså animasjonsfilmen Minions og Monstre. Premiere på kino I dag på Flisa, på Elverum, på Tynset, Hamar viser filmen fra I dag, Gjøvik kino og Lillehammer kino. Kommer til Vinstra kino på fredag, og Otta kino viser filmen første gang 26. juli.
4: Og forresten, jeg Gary Orkin Oliver Magma Ikabod, bedrageren. Men vennene mine kaller meg bare Gooby. Jeg vet om de perfekte monstre til filmen deres. Kom igjen!

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må få bedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Nye tall fra Trygg Trafikk I dag viser at 52 personer så langt I år har mistet livet I trafikken. Akershus fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette allikevel en halvering fra 14 som omkom I trafikken første halvår I fjor, skriver Trygg Trafikk. En person blir anmeldt etter et slagsmål I Hamar sentrum I natt. Den anmeldte ble gitt pålegg om å holde seg vekk fra sentrum, skriver politiet. Ordførerne I Alvdal og Tynset frykter nå at beitesesongen blir blodig etter at de fikk nei til bjørnefelling. Avslaget klaga på. Ordførerne I de to kommunene skriver I en felles pressemelding at de ikke finner argumenter for å ikke gi fellingstillatelse. Etter det vi kjenner til foreligger en vedtatt kvote på 6 bjørner, og ingen så langt felt oss bekjent, heter det I meldingen, det skriver NRK. Føflekkekreft oppdages senere I innlandet enn ellers I landet, og nå har sykehuset I innlandet, fastlegen og kreftforeningen I innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
1: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen I innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut mye informasjonsmateriell til fastlegen I distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå I samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
0: Det sa samhandlingslege Mari Vem Rostad.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Det var Take That Talk Windows som åpna sommer i innlandet den onsdagen her. 1. juli har vi kommet fram til, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet i 4 timer fram til 14. Og sammen med våre utegående reportere så skal vi også i dag ta pulsen på mye av det spennende som skjer i vårt store fylke innlandet. Vi skal få et turtips også i dag. Vi skal til Dovre og prate med Linda Helen Vedøy. Mer om det i løpet av den kommende halve timen, men først Mr. Big og Wild World.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmask, og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Sommer i Innlandet.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
13: Flip.

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten muligheter til å gå korte eller lange turer I skogen, på stien langs elva eller I bratt lende på fjellet. Lokalradioens sommersending vil prøve å gi deg turtips hver dag, og for dagens turtips så skal vi til Dovre nord I Gudbrandsdalen, og vi prater med Linda Helen Vede som aktiv både med trimpoeng og stolpejakt og barnas tursommer. Hei, hei Linda, hvordan to turforslag vil de gi oss? Ta den enkleste eller lavterskelturen først.
1: Ja, nei, først og fremst må jeg bare si at Dovre jo en fantastisk turkommune da, det vanskelig å trekke fram bare to, men jeg har to turfavoritter som jeg har lyst til å si litt om. Det Streitkampen I Dovre, det vil si at den kjører innover Grimsdalen og opp til Tollevshaugen, litt langt inn I Grimsdalen. Der ligger det en topp på 1214 meter over havet. Der får du en fantastisk utsikt mot flere til 2000 meters toppene I Rondane, samtidig som du ser både Snøhetta, Dovrefjell da, og Alvdalsfjell. Og den turen den veldig fin både for familier og mindre barn, vil jeg si. Det en perfekt familietopp som gir utrolig mye utsikt. Ja, mye utsikt for en mindre innsats, vil jeg si da. Så den vil jeg absolutt anbefale.
0: Når du sier mindre innsats, hvor lang tid bruker man på den turen her?
1: Du starter ganske høyt, cirka på 1000 meters høyde, så det ikke så mange høydemeter å gå. Så den rundt 2,5 kilometer da, for å starte til toppen. Så den ganske lett gått. Det et veldig lett gått terreng, store deler av veien, men litt brattere kneik helt mot toppen. Men den fin for mindre barn, vil jeg si også. Så det et godt tips.
0: Hvis vi skal ta en litt mer krevende tur da?
1: Ja, da vil jeg anbefale en klassiker, kanskje for mange, og mange har kanskje ikke gått nå. Det DNT-ruta mellom Grimstadskytta og Dørålseter. Det jo en klassisk høyfjellstur gjennom Rondane nasjonalpark. En veldig flott tur, den rundt 18 kilometer lang og byr på litt variert terreng, med både stigninger og nedstigninger og litt opp og ned. Før den til slutt kommer inn I Dørålsglupen, det siste partiet til turen, som da ofte omtales som porten til Rondane da. Så når du kommer gjennom den glupen, som man kaller det, det et litt trollsk parti, da åpner landskapet seg, og plutselig så ser du Døråren og de mektige rondetoppene rett framfor deg. Så det jo et flott syn da. Vel fremme der så har du jo fine overnattingsmuligheter og god mat på hytta.
2: Reporter I saken var Vibeke Oddvik. Det her Sia med Sheep Chills.

Hard to stay awake. Morten Abel, så klart, I sommer I innlandet. Ja, litt av en fotballkamp I går kveld. De aller, aller fleste av oss følte vel kanskje med på den, men det var også en del som spilte radiobingo hos oss. Vi delte ut godt med penger også I går kveld, og det var Kim Stensby Lillekjernbakken som vant mest I vår radiobingo I går. 10.000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye vinnemuligheter på tirsdag igjen klokka 20, med 100.000 kroner I lykkepotten.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Mamma?
2: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
3: En god roman, liksom.
2: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
6: Bil. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Vi fremme snart? Jeg må på do.
8: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei.
8: Hva
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Sommer i innlandet.

11 out of 10. Det her var Paper Crown I sommer I Innlandet. God onsdag. Vi fartiger rundt I fylket for å presentere mye av det som Innlandet har å by på. Når man tenker turistdestinasjoner I Innlandet, så vel kanskje Hunderfossen en av de viktigste. Vi skal straks dit og prate med personalansvarlig Hege Hammerdal. Hun sjef for 500 ansatte, hvorav 450 sommerjobber, og 150 av dem igjen har sin aller første sommerjobb hos Hunderfossen I år. Mer om det etter Matilda. Det her fri. Ja,

0: Her er jeg nå, her har jeg ikke vært siden jeg var en 12-13 år, og for hun som har sett sammen med Hege Hammerdal, som er personalansvarlig i Hunderfossen, så skjønner jo hun da at det begynner å bli en del år siden. Hunderfossen familiepark. Her koker det i dag, Hege.
1: Ja, i dag skinner jo sola, det er nesten skyfritt, så da er det alltid bra besøk, og nå er det jo snart juli. Og så nå vil det øke på fra hver dag som kommer, så lenge vi har fint vær da.
0: Hunderfossen familiepark, fortell om den. Hva er det folk får i denne fornøyelsesparken?
1: I Hunderfossen så har vi masse forskjellige attraksjoner som passer til det minste og helt opp til voksne. Vi har bilbaner hvor du får førekort. Vi har masse kjente eventyr du kan oppleve, både I vogna hvor Toralf Maurstad forteller eventyr. I grotta så kan du gå rundt I det tempo du ønsker og få se tablåa som fra norske kjente eventyr. Akkurat nå I dag det veldig populært badeanlegget. Det jo et mer sånn lekeområde for det minste. Veldig populært på varme dager. Så har vi et kjempebra teater hvor vi har to forestillinger I hovedsesongen. Vi har jo berg- og dalbana, og ikke minst årets nyhet som heter Rally Flåklypa. Det har kommet I gang nå. Så det veldig mye forskjellig, og vi opplever det at både de voksne og de minste trives.
0: Dere har en ny teaterforestilling og sommerteater, har dere ikke det?
1: Jo, vi har nye forestillinger fra år til år, så om du har vært her et år tidligere, så får du oppleve nye forestillinger. Og det veldig populært, det jo profesjonelle skuespillere, pluss at det jo noen heldige ungdommer som får være statister. Så teatret vårt vi veldig stolte av.
0: Jeg kjenner jo igjen en ting fra min egen barndom her, og det jo det store, store trollet.
1: Ja, trollet sitter ennå, det har jo suttet siden 1984, og det jo der du da får oppleve de eventyrene. Pluss at vi har Trollsalen restaurant, som veldig spesielt. Det jo 6 troll som sitter inne der og løfter taket. Og der det veldig populært, og der det jo litt sånn kjølig og behagelig på sånne varme dager. Så det trollet vi veldig glad I, og det håper vi blir sittende I mange år til.
0: Du jo personalansvarlig, og en av dem med lengst erfaring her fra Hunderfossen.
1: Ja, jeg studerte på Lillehammer, og var så heldig at når jeg var ferdig studert, så jeg den annonsen fra Hunderfossen, hvor de søkte etter personalsekretær. Og det passet jo min utdanning helt perfekt, så I januar 2000 så fikk jeg jobb. Og det nå da 27 sesonger siden, så jeg jobber her fast hele året, og nå har vi jo vinterpark, vi har jo høstoppen, så nå det jo ganske travelt hele året egentlig. Når jeg startet så hadde vi ikke vinterpark, da var det litt mer sånn, kjedet meg litt om vinteren. Men nå så det, vi begynner jo med rekruttering allerede I desember, så det fullt opp.
0: Hvor mange det som får sin første sommerjobb her?
1: Vi har faktisk cirka 450 ansatte. Og totalt med de faste ansatte og barnasgård, og det det 500 ansatte som jobber om sommeren. Og omtrent I år så har vi vel cirka 150-180 nye, for det mange som jobber flere sesonger da. Og du veldig erfaren, så kan det hende at du ender opp som avdelingsleder. Og det jo veldig fint å ha med seg på CV-en at man kan bli leder. Så vi har I parken mer enn 30 sesongledere.
2: Ja, det sa Hege Hammerdal. Reporter på Hunderfossen var Vibeke Oddvik. Det her Daniel Powter.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
11: Sommer I innlandet.
12: Sommer I innlandet på lufta fram til 14 også I dag, og vi skal farte innom mange flere spennende steder I innlandet, så heng på. Det blir også nyheter hver hele time, også klokka 11, aller først mot nyhetene. Her Ricky Martin og Maria.

0: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia, heter det fra Elverum håndball. Det er danske Laurits Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus er fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette er allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. En person blir anmeldt etter et slagsmål i Hamar sentrum i natt. Den anmeldte ble gitt pålegg om å holde seg vekk fra sentrum, skriver politiet. Føflekkreft oppdages senere i Innlandet enn ellers i landet, og nå har Sykehuset Innlandet, fastlegen og Kreftforeningen i Innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
2: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen i Innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et 2-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen i distriktet. Men deretter er jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå i samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
1: Det sa samhandlingslege Mari Vem Rostad.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else I sommer I innlandet litt over 11 den onsdagen 1. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 14 også I dag. Vi skal til Pumpegris, bandet som gjorde brå suksess da de slapp debutplata Fritids I fjor. De blander folkemusikk med pop og funk og spiller hele 25 konserter mellom mai og september. Trygve Liahagen ifra Ottestad og Astrid Garmo ifra Lom sentrale medlemmer, og vi skal bli bedre kjent med Pumpegris I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut nå, her Postgirobygget, så du på TV.
1: Jeg

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sommer I innlandet.

0: Vera Sonne, Mikkel Bjørnebo, Jon Espelid, Trygve Liahagen fra Ottestad og Astrid Garmo fra Garmo i Lom, to sistnevnte er innlandsalibiet. Vi snakker pumpegris, et ekstremt fremadstormende, da kaller dere selv et indie-band, men ja, pumpegris.
1: Pumpegris, ja. Det er et... Altså, for mye kommentarer på navnet. Ja. Bare hva søren, hva er det for noe? Hva liste kom dere på det? Men altså, jeg valgte å beholde det. Det kommer fra et dansk barnedikt til en barnediktforfatter som heter Halvdan Rasmussen, som skriver om en gris som gikk rundt og pumpet opp ting, er vel greia. Ja, og ja, selv om det er et barnedikt, så tror jeg det enda ut med at den pumper sprit, det er jo gjerne ikke. Mm. Ja, så det er, jeg føler at det skinner ganske, det barnslegge og det kaotiske skinner ganske naturlig gjennom i musikken vår. Så, ja.
0: Lokalradioen i Innlandet, vi skal jo presentere lokale artister i sommer, og... Dere har det lokale i at dere blander norsk folkemusikk, og den står sterkt i Innlandet, men dere blander den også med afrikanske rytmer og en del, god del andre litt mer funky og groovy toner.
2: Ja, det stemmer. Det har jo mye med medlemmene av bandene å gjøre da. Mikkel på bass spesielt har jo jobbet mye med afrikanske ting, og så har vi jo Jon som er mer funky fyr. Og begge de to, de har spilt mye jazz. Og så er det jo jeg og Astrid som har vokst opp med folkemusikk, og Vera som også kommer seg inn i folkemusikkverden litt senere alder, men fortsatt inne det. Så det er jo rett og slett det som er sounden. Det er bare lyden av oss fem på en måte. Ja.
0: Vi står ute backstage nå før festival, og dere har jo ikke mindre, jeg tenkte 25 konserter i sommer. Det er helt rått.
1: Ja, det blir en lang og artig sommer. Og, ja, og så har jeg kommet så vidt i gang med de første konsertene på lista nå. Og det lover bra. Vi koser oss med å spille på og se forskjellige festivaler som vi ikke har vært på før. Og ja, det er også heldig.
0: Dere debuterte jo med plata Fritids i fjor, og den vanvittige, eller den raske suksessen, hadde dere ventet den?
2: Nei, absolutt ikke. Det kom egentlig som, hva skal man det? Lys fra klarhjem, nei.
3: Lyn fra klarhjem.
2: Ja, nei, det var veldig overraskende. Jeg har sagt det mange ganger, jeg trodde det skulle være en nisjeplate som et lite utvalg hørte på, og så plutselig så er det... Så konkurrerer vi om populærmusikkpriser, og så er det liksom popmusikk da. Så det er sjukt.
0: Men dere er jo også invitert på jazzfestivaler, og det er ganske stor bredde i det dere skal være med.
2: Ja, det er jo det som er kjekt med oss også, at vi passer på en måte inn på både folkemusikkfestivaler, jazzfestivaler, populærmusikkfestivaler. Det er liksom veldig kjekt at vi får lov å spille på så mange forskjellige arener, og så får da veldig ulikt publikum også da.
0: Mm. Men når jeg hører igjennom, og jeg har en ganske bred musikksmak, men det er jo en litt småsær musikk.
1: Ja, det er sært, men oss liker det. Altså, jeg tror oss alle liker en del sære ting, og da blir det liksom blandingen til alt.
2: Og det er jo det som, at det er sært, det er jo det som gjør det unikt også. Det er det som på en måte mange har sagt, at det er en ny ting du ikke har hørt før, og da må jo ting... være sære. Hvis du ikke kan bruke ordet sær om nyskapende musikk, så er det jo vanlig musikk.

Ja, det var pumpegris. Det reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Videre til Lucas Graham og Mama Said.

If Everyone Cared og Nickelback I sommer I innlandet, vår sommerturné som ruller gjennom hele sommeren for å presentere mye av det som innlandet har å by på. Både for de fastboende som kanskje ikke så kjent med det nye store fylket sitt, men også for de mange tilreisende som oppholder seg I innlandet I sommer. Det her Madonna, du hører Material Girl I din lokale radiostasjon.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hva Vidar? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Sommer I innlandet.

Mellom Baketopp og Fjord og spilloppmaker I sommer I innlandet. Vi skal straks til Julestarens største drivhus. Det altså et kunstnerlaboratorium hos Natthagen den sommeren her, som også kan se ut som Julestarens største drivhus. Vi tar en prat med kunstner Trond Einar Solberg Innsetviken etter halva priset og River ut av Oslo.

0: Langt inne I Elverums dype skoger, der jobbes det denne sommeren her med å bygge et kunstnerlaboratorium. Det skjer hos kunst- og kulturstedet Natthagen. Det forteller Trond Einar Solberg Innsetviken.
1: Akkurat nå så driver vi og bygger et kunstnerlaboratorium, og det det siste prosjektet som vi driver med da, her på tunet. Det var jo den biten som har vært lengst igjen som trengtes å ryddes, for her var det jo veldig mye søppel. Men nå har vi fått rydda vekk det, takket være god hjelp, og I farta med å bygge en forskningsstasjon for kunst og kultur. Så det skal bli spennende.
2: Ja, hva innebærer det da? Hva det tenkt skal skje her? Slags forskning?
1: Nei, det kommer til å drive alt med papirlaging og ja, alt mulig. Vi skal lage lange lister over hva vi har lyst til å gjøre her, så det blir masse spennende ting som foregår.
2: Når det tenkt at forskningsstasjonen skal kunne være ferdig?
1: Vi har et håp om at vi kanskje blir ferdig I høst, og dette jo ikke et sted som skal brukes hele året. Vi skal jo bruke det stort sett bare på sommertid, så da vi liksom I drift I hvert fall I mai neste år. Da. Og kanskje får vi gjort noen ting I høst, vi får se.
2: Men da kan... Det ikke noen som skal sitte her fast, holdt jeg på å si, eller kan man komme og være en del av det?
1: Her skal det være åpent for publikum som har lyst til å være med og forske I kunst og kultur. Og det skal være også åpent for kunstnere selvfølgelig, og ikke minst for residensordningen som vi en del av. Da. Så her bor det jo kunstnere fra hele verden I løpet av sommerhalvåret. Så det blir jo et arbeidssted.
2: Så ser jeg jo at det masse gamle vinduer, I hvert fall den ene, de to veggene som satt opp her består av. Det kan jo minne litt om et drivhus.
1: Ja, da det største drivhus I julehusstaden, for det 126 kvadrat. Men det ikke det. Det har jo blitt sånn da, her I verden at det resirkulering jo liksom noe av det man skal drive med. Og vi var jo veldig heldige her, så vi fikk støtte av Kulturrådet. Og da jo en av tingene jo også at du skal drive med Det skal jo drive med resirkulering, og det har vi jo virkelig gjort her, så her det vinduer fra alle mulige plasser. Både ting som har vært på tunet og ting som vi har fått.
3: Reporter I saken var Mari Nyberg. Der Pink.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Sommer i innlandet.
14: Nyheter får du hver hele time gjennom hele sommeren her i kanalen, også klokka 12, og vi får følge dit av D-Sound aller først. Det her er Do I Need The Reason.

0: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia, heter det for Elverum håndball. Det danske Laurits Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. En person blir anmeldt etter et slagsmål i Hamar sentrum i natt. Den anmeldte ble gitt pålegg om å holde seg vekk fra sentrum, skriver politiet. Føflekkekreft oppdages senere i Innlandet enn ellers i landet, og nå har Sykehuset Innlandet, fastlegen og Kreftforeningen i Innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
2: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen i Innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på 2 dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen i distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå i samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
1: Det sa samhandlingslege Mari Vem Rostad.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Dean Louise, Fall at Your Feet I sommer I innlandet. Håper du har en fin onsdag, litt over 12 nå. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 14, og sammen med våre utegående reportere så tar vi pulsen på mye av det spennende som skjer I innlandet I sommer. Vi skal blant annet til Lom Bygdatun, som øker aktiviteten. I år så satser de også på en egen grønnsaksdyrking. Vi tar en prat med leder I Lom Heimbygdslag, Marit Sletten, I løpet av den kommende halve timen. Aller først, en megaklassiker fra Hellbillies, som du kjenner igjen.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hva er det der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Sommer i innlandet.

0: Det er grønt, det er frodig, det er staselige bygninger rundt oss. Vi hører fossen i bakgrunnen, står på Presthaugen i Lom, Lom Bygdamuseum, og med meg har jeg Marit Sletten, leder i Lom Heimbygdslag, og dere satser hardt i år også.
1: Ja da, oss har et sommerprogram sammen med Gudbrandsdalsmuseet, der oss har aktiviteter og tilbud, egentlig hele sommeren. I et stort sprang da, mellom de enkle ting for kanskje barn og unge, til både vandring og på kirkegård og i fjellet, for den som vil være med mer på tur.
0: Kan du ikke si litt nettopp om det? Vi tar selve ned på Presthaugen her først. Her har dere dyrket egne grønnsaker i år, eller ja, fortell om det prosjektet.
1: Ja, her startet oss en kjøkkenhoggo i fjor, der den har enkle vekster og ja, litt rips og slikt, som ungen både kan være med å stelle og plukke og kose seg med. Og så har jo nå fått ansett en avdelingsleder her i Presthaugen, som også hjelper meg tilfreds med. Og han har jo store planer da for å utvide den med litt flere vekster nå i sommer, så det blir spennende.
0: Og hvis vi da skal gå løs på selve aktivitetene, publikum som kommer hit, enten de er herifra, eller om det er turister og besøkende, hva kan de glede seg til på Presthaugen i Lom?
1: Nei, her kan du få både konserter, det vil være mye folkemusikk i Glømstadstugu i år. I tillegg så vil det være mange foredrag, og som sagt så har vi også noen vandringer for den som er gjerne mer interessert. Både da i kirkegården, mellom Stavkirke, og i Sålel, inn på Medalen for dem som vil være med å gå tur ihop med en Reidar Marstein og fylkesarkeologen vår, en Espen Finstad.
0: Hva i all verden skal de der oppe?
1: Nei, de har drivet et stort prosjekt der de har lett etter ferdselsruto, ferdselsåro mellom øst og vest. Og der har de kommet over egentlig fire ulike ruto som de mener folk har gått. Og da vil de ta oss med og syne fram spesielt ei av dem. Så da går de en runde og kommer til at den starter. Og alle må bare ha med mat og drikke selv, så tror jeg det blir gjerne interessant. Og det er jo to karer som skal ha dette her, som har mye både kunnskap om feltet, om høgfjellet og brukt og fjell gjennom mange, mange, mange tusen år, og som da har gjort dette arbeidet og sett seg hjelma godt inn til de lokale forholdene der disse rutene går. Så det tror oss blir en hjelma artig tur.
0: Hvor sprek må man være for å være med?
1: Trenger ikke å være sprek. Her er det ikke det å bestige toppet som er poenget, men det er mer å se landskap og se hva det var naturlig da for folk å finne rute å gå for.
0: Jeg snakket med deg på nesten samme plass i fjorsommer, og hvor mye, nå vet jo du da, hvor mye folk det er som besøker det her gamle bygdetunet.
1: Ja, oss vet jo det at på de arrangementene oss har, så er det egentlig vært så mye bygda folk som tilreisende som kommer. Så det tykker oss jo er hjelma og trivelig at mange av lokale har lyst til å benytte seg til de programpostene som oss snikker ihop i løpet av sommeren her, så der håper oss jo at oss ser at både kjente og nye fjes i år.
2: Ja, det sa leder i Lom Heimbygdslag Marit Sletten. Reporter i saken var Vibeke Oddvik.

Get moving to. Det her var Kurt Nielsen. I første halvår I år så har 52 personer mistet livet I trafikken I Norge. Det opplyser Trygg Trafikk. Innlandet det fylket som har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Og det en halvering tross alt fra 14 I fjor. Det Akershus som har flest dødsfall her I landet I første halvår med 15 omkomne, det melder NRK.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hjemmafix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
8: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sommer i innlandet.

Staut-tog, slepp med inn I sommer I innlandet. God onsdag. Vi skal straks til Bjørkebekk I Lillehammer. Det Sigrid Undsets hjem og fantastisk hage. Og vi skal bli bedre kjent med den etter Ruben og Miriam Bryant. Det her Der du brente, vår bro. Du

0: Hører dere fuglekvitteret? Hører dere bekken som klukker så vidt under meg her? Jeg står nedenfor Lysgårdsbakken og ganske tett på Lillehammer sentrum, men det er på Bjerkebekk, hjemme til Sigrid Undset. 2 år før 100-årsdagen, for hun fikk Nobelprisen i litteratur, og nå har jeg med meg museums- eller Bjerkebekk-vert. Hva heter du for noe?
1: Anna-Maria heter jeg.
0: Fortell oss om Bjerkebekk. Hva slags plass er det?
1: Altså, Bjerkebekk, det er jo et plass som har et spesiell atmosfære. Det er nesten magisk å være her. Blomstrende vegger, alt sammen snakker til oss om Sigrid Undset. Og så hagen var jo hennes store kjærlighet, så bare å gå seg en tur her, du får jo den følelse som hun følte den gangen, der hun selv hadde fingrene i jorda.
0: Du fortalte når vi gikk nedover gangbrua ned til det store, store hagen, at her er det bevart gamle papirer. Ja.
1: Ja, det stemmer. Når vi, de historiske garnere vi har som jobber her, begynte med restaureringarbeidet av hagen. De ville jo selvfølgelig at hagen skulle se ut precis som det var den gangen. Og de begynte å lete i kjeller og sånn, og så fant de esker med gamle faktura og bestillinger fra garnerier. Så vi kunne vite precis akkurat hva Sigrid Undset hadde kjøpt, og hvilken plante hun hadde, og det har vi fått tag i. Så det var veldig artig å se akkurat de samme roser og martagonliljer og alle de plantene hun var så glad i.
0: Store deler av hagen er på en måte, jeg skulle ikke si, villmark eller blomstereng. Her vekste uten å bli luka ugress. Men så er det andre deler av hagen som er sirlig beplantet og som ser ut som en slottshage.
1: Ja, det er litt meningen vi får i på baksiden, der mot nord. Da. De hadde egentlig beitedyr, så det var litt sånn det så ut den gangen også. Men på fremtiden, da drev hun veldig mye selv, og da hadde hun litt mer kontroll på det. Senere på sesongen, ved siden av grønnsakhaget, skal det komme historiske folk fra Mayhaugen, og den skal hersje, så folk kan se når de kutter med ljå. De lager hesjer, og så de skal hente med hest og kjærre. Mm. Så det blir jo kjempeartig.
0: Du er italiensk, men hvorfor i all verden Gudbrandsdalen og Bjerkebekk og Sigrid Undset?
1: Ja, nei, jeg skal si at jeg er litt spesielt interessert i litteratur. Så når, for noen år siden sendte jeg søknad, og vi fant jo sånn ganske fort, fordi jeg er interessert i Undset. Selvfølgelig, hun er jo kjempespennende. Jeg sier ære. Hun var kjempespennende dame. Føler det som hun har fortsatt med oss, fordi alt det hun skrev, og alle disse tema hun tok opp for seg, var så veldig aktuelle fortsatt i dag. Det er, du slutter aldri å bli overrasket over neste side du leser. Det er jo fantastisk. Så det er veldig interessant å være her.
0: Men Bjerkebekk som museum, det er jo ikke bare ute som vi er nå, men på innsida, hva består det av?
1: Ja, det er jo mulighet for å besøke huset til Sigrid Undset. Og veldig mye er bevart. Vi ser jo hennes gamle fotografier, hennes skrivepult, maleriene som hun hadde kjøpt selv, og til og med serviser. Det er jo så spennende. Det er jo rett og slett som å komme på besøk hos henne når man kommer gjennom døra. Mm.
0: Og så slår det meg det at Norge har 4 Nobelprisvinnere i litteratur. 3 av dem har veldig sterk tilknytning til Gudbrandsdalen. Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, Knut Hamsun fra Garmo i Lom og Sigrid Undset på Bjerkebekk i Lillehammer. Som bokelsker så må det være stort.
1: Ja, det så greia er at den opprinnelige, ekte norske arven, den i Gudbrandsdalen. Og så når etter pesten danskene sendte sine embedsmenn, den stabiliserte seg i hovedbyer, i storbyer i Oslo, Stavanger. Gudbrandsdalen var et slags øy hvor både dialekt og tradisjonen ble jo på en måte bevart. Så det her, den stabiliserer seg fordi de vil ta frem med den ekte norske identiteten, spesielt på litterat vis da.
2: Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Dette er Paolo Nutini med News.

And in my pockets, Alanis Morissette. Klokka 13 så blir det nyheter her I kanalen ifra inn- og utland og ifra innlandet rett etterpå som vanlig. Fra mot nyhetene, Billy Idol, Money Money.

0: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren. For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne I Skandinavia, heter det for Elverum håndball. Det danske Laurits Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener I Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk I dag viser at 52 personer så langt I år har mistet livet I trafikken. Akershus fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette allikevel en halvering fra 14 som omkom I trafikken første halvår I fjor, skriver Trygg Trafikk. En person blir anmeldt etter et slagsmål I Hamar sentrum I natt. Den anmeldte ble gitt pålegg om å holde seg vekk fra sentrum, skriver politiet. Føflekkreft oppdages senere I innlandet enn ellers I landet, og nå har sykehuset I innlandet, fastlegen og kreftforeningen I innlandet gått sammen for å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Det sier fastlege og samhandlingslege Mari Vem Rostad.
1: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen I innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på 2 dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen I distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå I samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
0: Det sa samhandlingslege Mari Vem Rostad.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

American Town, Ed Sheeran I sommer I innlandet. God onsdag. Vi har en times tid igjen av dagens sending. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet til Skjåk og besøke Jon Arild Gjøingsli. Han TV-kjendis gjennom 5 sesonger av råne-serien Wonderland, og I året etter som samler av utallige bil- og bilrelaterte gjenstander fra 50- og 60-tallet. Han har sin egen gamle bensinstasjon, en love full av gamle biler og så videre, og håper for ordens skyld at folk ikke kommer på uanmeldt besøk, for det kan bli vel mye trøkk I og rundt hans private hjem til tider. Vi skal hjem til Gjøingsli, om ikke så alt for lenge, så bli med oss etter blant annet Westlife.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sommer I innlandet.

0: et godt stykke nord I Gudbrandsdalen, og veldig langt vest så finner vi fjellbygda Skjåk. Norom Skjåk, eller det som de I Skjåk kaller Norom, men som vi andre kaller rett vest. Der ligger Gjøingslia, og her det en kar som har blitt Norges berømt de siste årene for samlinga si av gamle maskiner og motorer og biler og alt mellom himmel og jord. Jon Are Gjøingsli, du har blitt ganske medievant etter hvert også.
1: Ja, det begynner med som slik at den begynner litt rannvann ved det her etter hvert. Så det noe med som har vært mye, ja, I hvert fall I det siste egentlig, så har det vært mye aktivitet, da kan du si. Jeg var jo med på en like, tv-serie da, som gikk fra ja, 2015 til, ja, det var noe veldig 5-6 eller 5 sesonger lunkert da. Så det noe kanskje derifra at det som har, at det har drivet på litt derifra, da kan du si.
0: Den tv-serien som du var med I,
1: Ja, det var Wonderland etter den tv-serien jeg gikk på TV2 Zebra, eller hva det var. Jeg var med på 56 episoder cirka på det. Så var det meg som litt ramt på sosiale medier etter hvert, og nå har jeg egentlig en bra følgerskara som følger meg da, og ja, og da det disse samlingene mine folk så veldig interessert I da.
0: Du må fortelle litt om alt det folk finner oppe på gården din.
1: Ja, jeg har meg som jeg har en sjele fascinasjon til eldre tider og historien vår og ja, egentlig særlig nyere historie liksom 50 og 60 og 70 og 80 året. Så jeg har greid å bygge meg opp en landhandel som jeg som skal være fra først på 1900-tallet og inn på 90-tallet. Jeg har bygget meg opp kiosk fra 60-tallet, bensinstasjon fra 50 år om. Jeg har bilutstilling på loven. Jeg har ja, mye biler og traktorer og maskiner og ja, Gud vet hva mye rart det her. Det ynkert alle stand.
0: Men altså, du jo ikke gamle karen selv.
1: Jeg tror ikke da at jeg begynner med å nærme meg, ja, hva skal jeg si da? Jeg 80-modell, så jeg nærmer meg 40 år, så jeg føler meg ikke ung lenger, men I miljøet så det mange som sier at, ja, men du jo ikke gamle karen, hva for har du interesse for dette her gamle greia her? Og det ikke så ofte kanskje da at folk under 40, da jeg akkurat under 40, driver med dette her da kanskje.
0: Jeg forbinder det med litt rockabilly-miljø og...
1: Ja, det var jo egentlig, det startet jo som at det var jo raggarmiljøet de fulgte denne serien jeg var med på. Og det henger selvsagt mye ihop med gamle biler og gamle stilen. Og jeg var jo I Sverige på biltreff og slike ting, og det var jo der jeg så stilen og hva det var. Så det henger kanskje litt rann ihop med de, ja.
0: Nå setter vi jo ute på tunet her og ser rett på en liten kiosk. Hamar Solo står det på et stort skilt på siden her. Hvor får du tak I alt du har funnet frem til?
1: Jeg utdannet anleggsmekaniker, så jeg kjører rundt omkring og skruer anleggsmaskiner rundt omkring på mange plasser. Og da treffer jeg ofte mye folk, mye plasser der de kanskje har litt brukssalg og litt annet forskjelligt. Og så jeg ble kjent med utrolig mye folk rundt omkring som har mye rart. Og så jeg gjerne meg glad til innen brukthandlet. Og så jeg gjerne meg glad til å handle på Finn og Facebook. Og så jeg gjerne meg glad til å rydde gamle hus før de skal rives og slike ting. Så det den Finn og alle stand hvis den har auga for det.
0: Nå står jo den store turistsesongen for døra, og blir det stor innrykk her på Gjøingsli?
1: Nå det noe slik at jeg arrangerer en annen åpen dag, og så har jeg egentlig ikke, det ikke åpe for værmannsen her hver dag, for det jo min private heim, men jeg tar imot grupper som jeg har omvisning med da, planlagte omvisninger. Men en annen forkjømmer innom uansett ser det ute, og ja, jeg tar egentlig omvisninger og slik hvis folk tar kontakt med meg.
2: Ja, det sa Jon Arild Gjøingsli, reporter I Skjåk var Vibeke Oddvik. Det her Ellie Goulding og How Long Will I Love You?

Take That og Patience. Et ektepar tiltalt for grovt underslag og grovt bedrageri mot egne foreldre og svigerforeldre, det skriver Østlendingen. Ifølge tiltalen så skal de mellom 2015 og 2023 ha misbrukt fullmakter til å betale egne regninger fra foreldrenes kontor og tatt ut over 700 000 kroner i kontanter. De har også tiltalt for å ha tatt opp lån på til sammen 318 000 kroner i de fornærmedes navn. Samlet så skal beløpet overstige 1,3 millioner kroner, skriver avisa. Rettssaken den går i Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar i oktober, og den mannlige tiltalte nekter straffskyld i saken.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sommer i innlandet.

Vil du være med og spille oppmaker I sommer I innlandet? Hunderfossen familiepark, det en stor turistdestinasjon I innlandet, ingen tvil om det, men også en stor arbeidsplass. Og for mange som har sin aller, aller første sommerjobb, av 450 sommerjobbere, så har 150 av dem sin første sommerjobb I år. Og vi skal til Hunderfossen for å høre mer om det etter Madeleine, Henna mot himmelen.

0: Her er jeg nå. Her har jeg ikke vært siden jeg var en 12-13 år, og for hun som har sett sammen med Hege Hammerdal, som er personalansvarlig i Hunderfossen, så skjønner jo hun da at det begynner å bli en del år siden. Hunderfossen familiepark. Her koker det i dag, Hege.
1: Ja, i dag skinner jo sola, det er nesten skyfritt, så da er det alltid bra besøk, og nå er det jo snart juli. Og så nå vil det øke på fra hver dag som kommer, så lenge vi har fint vær da.
0: Hunderfossen familiepark, fortell om den. Hva er det folk får i denne fornøyelsesparken?
1: I Hunderfossen så har vi masse forskjellige attraksjoner som passer til det minste og helt opp til voksne. Vi har bilbaner hvor du får førekort. Vi har masse kjente eventyr du kan oppleve, både I vogna hvor Toralf Maurstad forteller eventyr. I grotta så kan du gå rundt I det tempo du ønsker og få se tablåa som fra norske kjente eventyr. Akkurat nå I dag det veldig populært badeanlegget. Det jo et mer sånn lekeområde for det minste, veldig populært på varme dager. Så har vi et kjempebra teater hvor vi har to forestillinger I hovedsesongen. Vi har jo berg- og dalbana, og ikke minst årets nyhet som heter Rally Flåklippa. Det har kommet I gang nå. Så det veldig mye forskjellig, og vi opplever det at både de voksne og de minste trives.
0: Dere har en ny teaterforestilling og sommerteater, har dere ikke?
1: Jo, vi har nye forestillinger fra år til år, så om du har vært her et år tidligere, så får du oppleve nye forestillinger. Og det veldig populært, det jo profesjonelle skuespillere, pluss at det jo noen heldige ungdommer som får være statister. Så teatret vårt vi veldig stolte av.
0: Jeg kjenner jo igjen en ting fra min egen barndom her, og det jo det store, store trollet.
1: Ja, trollet sitter ennå, det har jo suttet siden 1984, og det jo der du da får oppleve de eventyrene. Pluss at vi har Trollsalen restaurant, som veldig spesielt. Det jo 6 troll som sitter inne der og løfter taket. Og der det veldig populært, og der det jo litt sånn kjølig og behagelig og på sånne varme dager. Så det trollet vi veldig glad I, og det håper vi blir sittende I mange år til.
0: Du jo personalansvarlig, og en av dem med lengst erfaring her fra Hunderfossen.
1: Ja, jeg studerte på Lillehammer, og var så heldig at når jeg var ferdig studert, så jeg den annonsen fra Hunderfossen, hvor de søkte etter personalsekretær. Og det passet jo min utdanning helt perfekt, så I januar 2000 så fikk jeg jobb. Og det nå da 27 sesonger siden, så jeg jobber her fast hele året, og nå har vi jo vinterpark, vi har jo høståpen, så nå det jo ganske travelt hele året egentlig. Når jeg startet så hadde vi ikke vinterpark, da var det litt mer sånn, kjedet meg litt om vinteren. Men nå så det, vi begynner jo med rekruttering allerede I desember, så det fullt opp.
0: Hvor mange det som får sin første sommerjobb her?
1: Vi har faktisk cirka 450 ansatte. Og totalt med de faste ansatte og barnehagegård, og det det 500 ansatte som jobber om sommeren. Og omtrent I år så har vi vel cirka 150-180 nye, for det mange som jobber flere sesonger da. Og du veldig erfaren, så kan det hende at du ender opp som avdelingsleder. Og det jo veldig fint å ha med seg på CV-en at man kan bli leder. Så vi har I parken mer enn 30 sesongledere.
2: Ja, det sa Hege Hammerdal, som personalansvarlig hos Hunderfossen, og reporter der var Vibeke Oddvik. Det her Coldplay med Lost I sommerinnlandet.

0: one for sure.
1: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
4: som... Oh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
8: Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Sommer I innlandet.
13: Ja, vi straks I mål med dagens sending, men Sommer I innlandet tilbake igjen I morgen for å presentere nye spennende opplevelser I innlandet fylket. Vi høres igjen da. Det blir nyheter klokka 14, og først mot nyhetene her Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag var det offisiell åpning av den nye strekningen på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Statens vegvesen har brukt 22 måneder på å bygge den nye strekningen, og prosjektet har gjennomført over 100 millioner kroner under budsjettet. Totalt de siste 10 årene har Statens vegvesen bygd og utbedret store deler av Riksvei 3 i Østerdalen. Totalt fremstår mer enn 85 kilometer som ny vei. Alt gjort til en svært lav pris, skriver Statens vegvesen. På Raufoss i dag kjørte en personbil ut av veien og ut på et jorde. Føreren var en kvinne i 20-åra som ikke hadde gyldig førerkort. Hun ble kjørt til Gjøvik sykehus for undersøkelser, og det er mistanke om ruspåvirka kjøring, skriver politiet. For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia, heter det fra Elverum håndball. Det er danske Lauritz Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus er fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette er allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. Bane NOR anmelder hendelsen der en tømmerbil kjørte ned en jernbanebom ved Gjømna i Elverum i går. Tømmerbilen var ikke å se etter hendelsen, og politiet visste ikke i går hvem som kjørte, skriver Østlendingen. Ifølge Bane NOR var det ikke meldt om noen funksjonsfeil på bomanlegget før denne hendelsen. Tobias Foss fra Vingrom har nå blitt plukket ut i Tour de France-troppen til storlaget Netcompany Ineos for andre året på rad, skriver NTB.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei! Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag har Aktiv I 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg I Julhusdalen, avreist fra Gormvaldsmuseet klokka 10 I dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino I dag. Sommer I Prøysen hver dag I hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karseth vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

Går du fremdeles I dag rundt med stort smil om munnen, kanskje? Etter gårsdagens seier mot Elfenbenskysten I VM. Det ser jeg ikke helt bortifra. Du, verden, altså det noe Norge kan, så det jo ikke bare det å vinne VM-kamper. Vi jo gode på å feire seieren, vi andre, som ikke på banen. Og det jo egentlig litt rart det der, at man kan bli så glad over en seier. Hvorfor det sånn? Ja, det jo fordi at belønningssystemet I hjernen frigir dopamin, da, forteller forskerne. Og så det jo sånn at VM, det skaper jo I tillegg en sånn sterk følelse av både fellesskap og kollektiv eufori. Der altså landslagets glede bare forsterker din egen. Og så gir jo kampen til slutt en litt sånn emosjonell utløsning etter spenning og stress, som da gjør seieren ekstra intens. Som gjør at vi kjenner på den der enorme lykkefølelsen, forteller forskerne.

Riktig god sommer og riktig god ettermiddag til deg. Jeg håper du har en alldeles strålende dag. Og vet du hva, jeg mistenker at du har det med tanke på at vi slo Elfenbenskysten I VM I går. Ja, det rart med det hvordan en sånn seier kan gjøre at det til folk går av hengslene. Ja. Kanskje har du tatt noen rotak I dag også. Hvem vet. Nå skal vi snakke om andre ting enn fotball, fordi at vi har jo vår lille sommerturné gående her på kanalen. I år igjen, hvor vi altså reiser rundt og snuser opp folk og spennende steder som det verdt å snakke mer om her på kanalen. Og om noen minutter nå så skal du få møte en tv-kjendis. Ja, han var jo med altså gjennom 5 sesonger vel av Rånes-serien Vondeland. Og det jo snakk om en fyr som da I årene etterpå har samlet på seg utallige bil- og bilrelaterte gjenstander fra 50- og

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett oppholdt til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
4: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
5: Vi fremme snart, jeg må på do
6: altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen uansett hvor og når du trenger oss akkurat som vi har gjort I 70 år
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.
11: Elverum Bil.
12: Hva det vi der? Kom og sett her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
13: Ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til Strasbourg.

Anna, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: et godt stykke nord I Gudbrandsdalen, og veldig langt vest så finner vi fjellbygda Skjåk. Norum Skjåk, eller det som de I Skjåk kaller Norum, men som vi andre kaller rett vest. Der ligger Gjøingslia, og her det en kar som har blitt Norges berømt de siste årene for samlinga si av gamle maskiner og motorer og biler og alt mellom himmel og jord. Jon Are Gjøingsli, du blitt ganske medievant etter hvert også.
1: Ja, det begynner med som slikt at den begynner litt rannvann, vet du, her etter hvert. Så det noe med som har vært mye, ja, I hvert fall I det siste egentlig, så har det vært mye aktivitet, da kan du si. Jeg var jo med på en like tv-serie da, som gikk fra ja, 2015 til, ja, det var noe litt 5-6 eller 5 sesonger eller kort da. Så det noe kanskje derifra at det med som har, at det har driv på litt derifra, da kan du si.
0: Den tv-serien som du var med I,
1: Ja, det var Wonderland etter den tv-serien jeg gikk på TV2 Zebra, eller hva det var. Jeg var med på 56 episoder cirka på det. Så vart det meg som litt ramt på sosiale medier etter hvert, og nå har jeg en, egentlig en bra følgerskara som følger meg da, og ja, og da det disse samlingene mine folk så veldig interessert I da.
0: Du må fortelle litt om alt det folk finner oppe på gården din.
1: Ja, jeg har en sjele fascinasjon til eldre tider og historien vår, og ja, egentlig særlig nyere historier, liksom 50- og 60- og 70- og 80-året. Så jeg har greid å bygge meg opp en landhandel, som skal være fra først på 1900-tallet og inn på 90-tallet. Jeg har bygget meg opp kiosk fra 60-tallet, bensinstasjon fra 50 år om, jeg har bilutstilling på loven. Jeg har ja, mye biler og traktorer og maskiner og ja, Gud vet hva mye rart det her. Det ynkert alle stand.
0: Men altså, du jo ikke gamle karen selv.
1: Jeg tror ikke da at jeg begynner med som å nærme meg, ja, hva skal jeg si da? Jeg 80-modell, så jeg nærmer meg 40 år. Så jeg føler meg ikke ung lenger, men I miljøet så det mange som sier at nei, men du ikke gamle karen, hvorfor har du interesse for dette her gamle greia her? Og det ikke så ofte kanskje da at folk under 40 da, jeg akkurat under 40, driver med dette her da kanskje.
0: Han forbinder det med litt rockabilly-miljø og...
1: Ja, det var jo egentlig, det startet jo som at det var jo raggarmiljøet de fulgte denne serien jeg var med på. Og det henger nå selvsagt mye ihop med gamle biler og den gamle stilen. Og jeg var jo I Sverige på biltreff og slike ting, og det var jo der jeg så stilen og hva det var. Så det henger kanskje litt rann ihop med de, ja.
0: Nå setter vi jo ute på tunet her og ser rett på en liten kiosk. Hamar Solo står det på et stort skilt på siden her. Hvor får du tak I alt du har funnet frem til?
1: Jeg utdannet anleggsmekaniker, så jeg kjører rundt omkring og skruer anleggsmaskiner rundt omkring på mange plasser. Og da treffer jeg ofte mye folk, mye plasser der de kanskje har litt brukssalg og litt annet forskjelligt. Og så jeg ble kjent med utrolig mye folk rundt omkring som har mye rart. Og så jeg gjerne må glad til innen brukthandle. Og så jeg gjerne må glad til å handle på Finn og Facebook. Og så jeg gjerne må glad til å rydde gamle hus før de skal rives og slike ting. Så det den finner nok alle stand hvis den har øyne for det.
0: Nå står jo den store turistsesongen for døra, og blir det stor innrykk her på Gjøingsli?
1: Nå det noe slik at jeg arrangerer en annen åpen dag, og så har jeg egentlig ikke, det ikke åpen for værmannsen her hver dag, for det jo min private heim, men jeg tar imot grupper som jeg har omvisning med da, planlagte omvisninger. Men en annen forkjømne innom uansett ser det ut til, og ja, jeg tar egentlig omvisninger og slik hvis folk tar kontakt med meg.

tenke seg til at det 1. juli I dag, det visst nok en dag hvor folk krasjer mye. Det en av de store sånn, kollisjonsdagene I dag, så tenk litt på det. Hvis du ute I trafikken, ta det litt med ro. Det har nok å gjøre med at juli jo feriemåneden. At det mange som starter ferien sin I dag og litt stressa. Ja, så pust med magen, det kan være lurt. Andre ting man kan ta med om 1. juli jo at kanadierne jo feirer sin nasjonaldag I dag. Nå vet jeg egentlig ikke hvordan de gjør det, men jeg ser for meg liksom masse lønnesirup og grillmat og folk som eventuelt sier sorry til hverandre hele dagen. De jo kjent for å være litt greie og forsiktige. Kanadierne, si me sorry. Så hvem vet, det kanskje som 17. mai, med litt mer sirup og bjørner og hockey, kanskje. Og så det jo faktisk, vi halvveis til nyttår da, I dag. Altså, 1. juli markerer jo at vi offisielt halvveis gjennom året. Så I dag jo egentlig et perfekt tidspunkt for å innse at kanskje nyttårsforsettene dine døde I februar, men at du nå da har 6 måneder igjen til å late som at du skal ta dem opp igjen. God sommer!

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev- og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag var det offisiell åpning av den nye strekningen på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Statens vegvesen har brukt 22 måneder på å bygge den nye strekningen, og prosjektet har gjennomført over 100 millioner kroner under budsjettet. Totalt de siste 10 årene har Statens vegvesen bygd og utbedret store deler av Riksvei 3 i Østerdalen. Totalt fremstår mer enn 85 kilometer som ny vei. Alt gjort til en svært lav pris, skriver Statens vegvesen. På Raufoss i dag kjørte en personbil ut av veien og ut på et jorde. Føreren var en kvinne i 20-årene som ikke hadde gyldig førerkort. Hun ble kjørt til Gjøvik sykehus for undersøkelser, og det mistanke om ruspåvirket kjøring, skriver politiet. For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia, heter det fra Elverum håndball. Det er danske Lauritz Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus er fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette er allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. Bane Nor anmelder hendelsen der en tømmerbil kjørte ned en jernbanebom ved Gjømna i Elverum i går. Tømmerbilen var ikke å se etter hendelsen, og politiet visste ikke i går hvem som kjørte, skriver Østlendingen. Ifølge Bane Nor var det ikke meldt om noen funksjonsfeil på bomanlegget før denne hendelsen. Tobias Foss fra Vingrom har nå blitt plukket ut i Tour de France-troppen til storlaget Netcompany Ineos for andre året på rad, skriver NTB.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Bella Kay, hørte du I love it til I love it. Velkommen tilbake til oss, takk til nyhetene, og velkommen også til 1. juli. Snakket jo litt om det I forrige time også, at det blant annet Kanadas nasjonaldag I dag. Men det jo andre ting som vi også kan nevne om 1. juli. Fordi jeg satt og tenkte på det, altså hvis du såpass gammel som meg, begynner å bli litt gråere og litt rynkete, så husker du jo garantert Walkman. Ja, kanskje hadde du en sånn Walkman på 80-tallet. Gikk rundt og følte deg som verdens kuleste person fordi du hadde Walkman. Sony lanserte altså den på datoen I dag I 1979. Så da fikk jo verden for første gang muligheten til å sette på seg hodetelefoner og ignorere alle rundt seg egentlig. Så det var første gang man kunne liksom ta med seg musikken ut. Så Walkman har på mange måter bursdag I dag, kan vi si da. Gratulerer med dagen!

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I dag har Aktiv I 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg I Julhusdalen, avreist fra Gårdalsmuseet klokka 10 I dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino I dag. Sommer I Prøysen hver dag I hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karseth vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: Vi skal en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til I sommer, nemlig en ny Minions-film. Minions og Monstre heter den. Denne gang så våre små gule bråkmakere I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå igjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm.
1: I Hollywood forandret det hvite lerretets nye stjerner filmindustrien for alltid. Minions tilbake. Med et snev av mystikk.
2: Baby.
3: Oh, Humphrey.
2: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Ny film på kino fra I dag av altså animasjonsfilmen Minions og Monstre. Premiere på kino I dag på Flisa, på Elverum, på Tynset, Hamar viser filmen fra I dag, Gjøvik kino og Lillehammer kino. Kommer til Vinstra kino på fredag, og Otta kino viser filmen første gang 26. juli.
4: Og forresten, jeg Gary Orkem Oliver Magma Itabod, bedrageren. Men vennene mine kaller meg bare Gooby. Jeg vet om de perfekte monstre til filmen deres. Kom igjen!

Jeg liker jo å feire navnedager. Jeg synes vi litt for dårlige på det I Norge. Så hver gang jeg får muligheten til det, så pleier jeg å feire de som har navnedag. Det får jeg jo muligheten til I dag. I dag, 1. juli, så å si gratulerer altså til alle som heter Ask og Embla. Hurra! Ja, finne navn. Ask og Embla jo ifølge norrøn mytologi, altså de to første menneskene I verden. Og de ble jo skapt ved at esene da ga liv til to trestokker som lå på stranda da. Så Ask er mann og Embla er kvinne. Og fra dem så stammer alle menneskene I Midgård. Ja, så da vet du det. Ask og Embla, gratulerer med navnedagen I dag.

0: do, look what you just made me do.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden I morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
3: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Det jo mange trivelige ting som hører sommeren til, og så finnes det dårlige ting som hører sommeren til. Brandmaneter, alger I vannet, mygg og fluer. Nå tror ikke jeg du kan høre det, men det har altså en illsint flue her I studio hvor jeg sitter. Det altså for meg det en så irriterende lyd. Sånn surrende flue som står og stanger mot et sånt vindu. Jeg skal slippe den ut etterpå. Det skal jeg gjøre. Men når jeg så denne flua, så ble jeg sittende og lure litt. Altså, hvor mange typer fluer finnes det I Norge egentlig? Altså, fordi at når jeg ser fluer, så ser jeg liksom små fluer og litt større fluer. Og så flyr de på litt sånn forskjellig måte, og noen surrer mer intenst enn andre. Men hvis du skal gjette, hvor mange ulike typer fluer tror du finnes? Sånn I Norge? Tenker du, hva sa du, 20? Nei, det mer. 100? Nei, det mer. 500? Nei, det mer. 700? Nei, det mer. Vil du ha fasit? Ja. Det visst nok, altså 3000 arter fluer I Norge, forteller Vildmarksliv på nett. Et oppsiktsvekkende høyt tall. Og så har du de som mener at det antagelig bortimot kanskje 6-10 000 ulike typer. Det bare at vi ikke har oppdaget alle enda. Nå skal jeg slippe ut flua. Så skal du få høre mer musikk.

Vi har jo som sagt vår sommerturné på gang I Innlandet I år, hvor vi altså reiser rundt og sporer opp spennende steder og spennende folk å prate med og møte. Det altså det jeg har sagt før, hver gang vi har hatt denne sommerturnéen vår, at det noe sted som har mer spennende steder og hyggeligere folk enn Innlandet. Det tror jeg ikke. Nei, og du skal få et eksempel på det nå ganske snart, fordi at etter neste låt så skal vi høre fra vår reporter Mari Nyberge, som har snakket med kunstneren Trond Einar Solberg Innsetviken. Vi skal altså høre om Julesdalens største drivhus. Han driver jo altså da Natthagen, så det handler om at de setter opp et kunstnerlaboratorium hos Natthagen denne sommeren, som også altså kan se ut som Julesdalens største drivhus. Og dette skal du få høre mer om ganske snart.

0: Langt inne I Elverums dype skoger, der jobbes det denne sommeren her med å bygge et kunstnerlaboratorium. Det skjer hos kunst- og kulturstedet Natthagen, det forteller Trond Einar Solberg Innsetviken.
1: Akkurat nå så driver vi og bygger et kunstnerlaboratorium, og det det siste prosjektet som vi driver med da, her på Tune. Det var jo den biten som har vært lengst igjen som trengtes å ryddes, for her var det jo veldig mye søppel. Men nå har vi fått rydda vekk det, takket være god hjelp, og I farta med å bygge en forskningsstasjon for kunst og kultur. Så det skal bli spennende.
0: Ja, hva innebærer det da? Hva det tenkt skal skje her? Slags forskning?
1: Nei, det kommer til å drive alt med papirlaging og ja, alt mulig. Vi skal lage lange lister over hva vi har lyst til å gjøre her, så det blir masse spennende ting som foregår.
0: Når det tenkt at forskningsstasjonen skal kunne være ferdig?
1: Vi har et håp om at vi kanskje blir ferdig I høst, og dette jo ikke et sted som skal brukes hele året. Vi skal jo bruke det stort sett bare på sommertid, så da vi liksom I drift I hvert fall I mai neste år. Da. Og kanskje får vi gjort noen ting I høst, vi får se.
0: Men da kan... Det ikke noen som skal sitte her fast, holdt jeg på å si, eller kan man komme og være en del av det?
1: Her skal det være åpent for publikum som har lyst til å være med og forske I kunst og kultur. Og det skal være også åpent for kunstnere selvfølgelig, og ikke minst for residensordningen som vi en del av da. Så her bor det jo kunstnere fra hele verden I løpet av sommerhalvåret. Så det blir jo et arbeidssted.
0: Så ser jeg jo at det masse gamle vinduer, I hvert fall de to veggene som satt opp her består av. Det kan jo minne litt om et drivhus.
1: Ja, da det største drivhuset I Julehusdalen, for det 126 kvadrat, men det ikke det. Det har jo blitt sånn da, her I verden at det resirkulering jo liksom noe av det man skal drive med, og vi var jo veldig heldige her, så vi fikk støtte av Kulturrådet, og da jo en av tingene jo også at du skal drive med Det skal jo drive med resirkulering, og det har vi jo virkelig gjort her, så her det vinduer fra alle mulige plasser, både ting som har vært på tunet og ting som vi har fått.
2: Det var reporter Mari Nyberg det som hadde snakket med kunstneren Trond Einar Solberg Innsetteviken ved Natthagen. Det hyggelig at du med oss her på din egen lokale radiostasjon denne onsdag vi halvveis I uka og kalenderen viser 1. juli. Kan det bli bedre? Jeg tror nesten ikke det. Jo, det kan det for så vidt. Vet du når det blir bedre? Det blir bedre når Norge slår Brasil I fotball-VM. Altså, hvis det skjer, hvordan skal det bli I Norge da? Når vi gikk såpass av hengslene I går, og vi vant over Elfenbenskysten. Ro. Ja, du får fortsette med roinga. Ja, hvem vet hvor dette ender?

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev- og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag var det offisiell åpning av den nye strekningen på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Statens vegvesen har brukt 22 måneder på å bygge den nye strekningen, og prosjektet har gjennomført over 100 millioner kroner under budsjettet. Totalt de siste 10 årene har Statens vegvesen bygd og utbedret store deler av Riksvei 3 i Østerdalen. Totalt fremstår mer enn 85 kilometer som ny vei. Alt gjort til en svært lav pris, skriver Statens vegvesen. På Raufoss i dag kjørte en personbil ut av veien og ut på et jorde. Føreren var en kvinne i 20-årene som ikke hadde gyldig førerkort. Hun ble kjørt til Gjøvik sykehus for undersøkelser, og det er mistanke om ruspåvirket kjøring, skriver politiet. For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia heter det fra Elverum håndball. Det er danske Laurits Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus er fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette er allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. Bane NOR anmelder hendelsen der en tømmerbil kjørte ned en jernbanebom ved Gjømna i Elverum i går. Tømmerbilen var ikke å se etter hendelsen, og politiet visste ikke i går hvem som kjørte, skriver Østlendingen. Ifølge Bane NOR var det ikke meldt om noen funksjonsfeil på bomanlegget før denne hendelsen. Tobias Foss fra Vingrom har nå blitt plukket ut i Tour de France-troppen til storlaget Netcompany Ineos for andre året på rad, skriver NTB.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Try to forget you med Mai var det. Da vi I gang med nok en time her på din egen lokale radiostasjon. Du så varmt velkommen tilbake til oss. I denne timen her så skal vi blant annet høre mer om det faktum at føflekkreft oppdages for sent I innlandet. Så nå har sykehuset I innlandet, fastlegene og kreftforeningen gått sammen om å få flere til å oppdage hudforandringer tidlig og søke lege før sykdommen utvikler seg. Vi skal senere I denne timen her. Snakke med fastlege og samhandlingslege Mari VM Rosta. Og så skal vi også høre mer om den største jakt- og fiskepodden I Norge. Altså, denne jakt- og fiskepodden har altså blitt Norges største podcast innen jakt og fiske da, med over 40 000 som får den med seg ukentlig. Og blant de tre programlederne I den podcasten så finner vi jo en kar fra innlandet, nemlig solung og fagsjef for jakt og fiske I Statskog, Jo Inge Breisjeberget. Han forteller at det veldig mange fra fylket vårt som hører på, og da sender inn spørsmål som de svarer på I podcasten. Så dette og mer til, det skal du få høre I denne timen. Heng på! I just swear.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Åh, hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til jaktia Elverum.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: I dag har Aktivi 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg i Julhusdalen, avreist fra Gårdvaldsmuseet klokka 10 i dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino i dag. Sommer i Prøysen hver dag i hele juli, familieteateropplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karset vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: Jakt- og fiskepodden har blitt Norges største jakt- og fiskepodcast med mer enn 350 episoder og over 40 000 som får den med seg hver eneste uke. Og vi har slått på tråden til en av de tre programlederne I podcasten, nemlig deg, Jo Inge Breisjøberget. Du solung og fagsjef for jakt og fiske I Statskog. Og det jo dere I Statskog som har podcasten sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Aller først, for de som ikke har fått den med seg enda da, hva jakt- og fiskepodden?
1: Ja, det litt alt mellom himmel og jord når det kommer til jakt og fiske. Det ikke noe tema som for smått, det for stort. Vi kan dykke ned I sikfiske oppe I Østerdalen for eksempel, eller om det kveite på kysten, eller seljakt, eller predatorjakt. Eller, det liksom ikke noe som vi ikke kan prate om da. Jeg tror kanskje det som fanger litt da.
0: Ja, for hvordan finner dere nye historier og temaer, holdt jeg på å si, når dere har passert over 350 episoder? Det fortsatt flere ting å snakke om?
1: Ja, det virker som det helt utømmelig, faktisk. når vi startet, så var det litt like dere, så tog vi færres råderjakt, og så tog vi færres duejakt, og så liksom temaepisoder og så, men så begynte vi å få en del spørsmål for lyttere våre, da, og det så mangt, for jeg spør om noen skal på fjellet, noen som aldri har fått fisk. Vi har fisket I mange år, jeg lurer på, her skal vi fiske med der, de vattene for eksempel, eller noen skal på Finnmarksvidda for første gangen, her skal vi fiske med for eksempel. Veldig mange unge som har tatt jegerprøver som har hørt på oss, og så vil de ha inspiration, de skal kjøpe sitt første våpen for eksempel, eller de skal på jakt til høsten, her skal de gå fram for å få tak I duejakt for eksempel. Det ser ut til å være helt utømmelig, ja. Ja. Og så en del ting som går opp, en del ikke det. Her får hjelp litt å skute mer kråk og rev for å få mer fugler for eksempel, eller her forsvinger rypebestanden så mye da, opp og ned fra det ene året til det andre. Så.
0: Men klarer dere å svare på alle spørsmålene da? Det høres ut som det ganske bredt.
1: Fannet veldig breit, og de kommer da inn I alle mulige digitale kanaler til Trond Gunnar, han som programleder. Og så kaster han de på oss, og det eneste vi og Espen får vete titlen. Og så blir den spørsmålet kastet på oss, og så svarer vi da på direkten. Og det har fungert til nå, det det en par ganger kanskje, som vi har rett og slett vært I svarskyldige, eller så har vi alltid klart å svare på den.
0: Yes. Men vet du om det mange fra innlandet som får det med seg? Du ser kanskje hvor spørsmålene kommer fra blant annet?
1: Det det. Vi har hatt en turné, det var rest litt rundt som prøvdes frem da, altså et show rundt omkring, og vi var på Moi, og I Tvedestrand, og I Sandefjord, og I Elverum, vi avsluttet I Elverum, og det var på Skogmuseet, og det var Stin Brake, alldeles helt smekkfullt, og det var tre generasjoner, det var alltid fra de som hadde med seg barnebarn til besteforeldregenerasjon, og både gutter og jenter og kære og damer da, så... Og det populært I innlandet nå, ja. Det ingen tvil om det.
0: Ja, for grunnen jo kanskje enkel, holdt jeg på å si, innlandet jo et fylke med sterke jakt- og fisketradisjoner, men jeg håper å si, hvor viktig vil du si at regionen vår da, for podcasten og for miljøet dere formidler da?
1: Det vel så enkelt som det, at I innlandet så det fryktelig mange som holder på med jakt og fiske, eller skuting. Så det tett venn sammen da, som en stor familie med jegere og skyttere og fiskere. Der det mange som hører på jakt- og fiskepodden, så det vel kanskje den viktigste arenaen vår, så det jo her da, faktisk. Her og I Trøndelag.
0: Hvis du skulle anbefale en episode til en som aldri har hørt jakt- og fiskepodden før, altså man kan velge mellom 350 episoder, hvilken episode ville du valgt å anbefale?
1: Det et ganske vanskelig spørsmål. Vi har en som har gått kjempebra om elgforvaltning. Vi har en som heter Svære elgjokser, Gevir og Kongen på Haugen. Den kjempepopulær. Og forteller litt om her slags dyr vi skal ha I bestammen vår, her slags dyr vi skal ta ut. Den kan jeg anbefale.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett oppholdt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
8: Vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Du har sett på kalenderen I dag, og jeg har sett på kalenderen I dag, og vi har fått med oss at det 1. juli I dag, og de aller fleste mennesker vet jo at det en måned som oppkalt etter Julius Cæsar. Men, vet du hva man pleide å kalle denne måneden I gamle dager I Norge? Det var jo ikke like hyggelig, nei. Ormemåneden vi I gang med nå. Det ble nemlig kalt for det I Norge før. Altså I det gamle norrøne Norden, så ble juli kalt for ormemånd, fordi at hoggormer og andre krypdyr da var ganske synlig I sommervarmen. Men så ble det også da, ja, de hadde et annet navn også, et litt hyggelig rett, nemlig høymåned, kunne man også kalle juli for I gamle dager I Norge, på grunn av slotten da, som startet I juli.

0: For cirka et og et halvt år siden så fant man ut at innlandet der oppdages føflekkekreft, ofte senere enn ellers I landet, og det skal vi snakke om nå med regionleder I kreftforeningen innlandet Berit Jevnaker og fastlege Mari VM Rostad. Fortell litt om bakgrunnen for det her, Berit. Hva skjedde først her for et og et halvt år siden?
1: Jo, da var det Folkehelseinstituttet, som da kreftregisteret nå ligger under, tok kontakt med sykehuset innlandet og gjorde sykehuset innlandet oppmerksom på at I forhold til føflekkreft så var det da kommet lengre I utvikling blant de som ble oppdaget av føflekkreft I forhold til landet ellers.
0: Hva skjedde så, Mari? Dette måtte man jo gjøre noe med, tenker jeg.
2: Ja, da tok sykehuset innlandet kontakt med oss som samhandlingsleger. Vi en gruppe fastleger I innlandet som jobber med samhandling, altså samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehuset innlandet og fastlegen I innlandet. Så da fikk vi oppdraget om å starte et prosjekt for å se på hva vi kunne gjøre med dette her. Og utfordringen at vi vet ikke hvorfor tallene sånn, hvorfor innlandet skiller seg ut.
0: Jeg har ikke sett noe spesielt vi ikke gjør som andre gjør altså.
2: Nei, vi klarer ikke å finne årsaken til at det sånn, men vi tenker at det har med hvordan befolkningen søker lege, og så kan det jo ha noe med hvordan fastlegene håndterer henvendelsene, og hvordan fastlegene diagnostiserer føflekker og hudforandringer.
0: Ja, hva startet dere med når dere skulle gjøre noe med det her da?
2: Det første vi gjorde var å arrangere et kurs for fastlegen I innlandet, som ble tatt veldig godt imot, med 80 engasjerte fastleger som deltok på et to-dagers kurs. Det gjorde vi for å heve kompetansen og bevisstheten rundt fastleger, og hvordan det her kan behandles. Og så har vi også sendt ut med informasjonsmateriell til fastlegen I distriktet. Men deretter jo neste punkt å nå ut til befolkningen, så det gjør vi nå I samarbeid med Kreftforeningen, for å få folk til å være bevisst på når de skal søke lege ved hudforandringer.
0: Ja, for vi trenger vel litt info, vi folk flest også. Vet vi nok, Berit, om solbeskyttelse og farene med sola?
1: Jeg tror ikke vi vet nok, og så det en del myter der ute, så det viktig for oss nå sammen med fastlegen og sykehuset innlandet å komme ut med korrekt informasjon, da, som vi stadig ute med, både gjennom kreftforeningen.no og våre kanaler I sosiale medier, men det viktig nå, vi går jo liksom, det sol og det sommer og vi vil være ute, og da det den der solkremen, og den solkremen ikke skadelig, tre streker under, den solkremen som selges I Norge, den grundig gjennomgått og ikke kreftfremkallende. Jeg tror akkurat det vi gjør nå, snakker, ute I medier, og vi har også solsmarte barnehagerkonsept, vi har solsmarte kommunekonsept, så vi I kreftforeningen jobber med ulike kanaler for nettopp å opplyse befolkningen og, og ta solsmarte valg.
0: Og rent konkret I forhold til fastlege Mari, når skal man oppsøke lege hvis man ser noen forandringer I huden?
2: Det viktigste man gjør jo å følge med selv på sin egen hud. Hver person kjenner jo sin hud og sin kropp best, og det viktigste å se til forandringer. Vi har jo mange flekker og prikker på huden, som helt normale og helt godartet. Og det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter, men det å se etter flekker som forandrer seg, eller som skiller seg veldig ut fra de andre flekkene man har, det kan være en viktig tommelfingerregel. Se etter den stygge annungen blant alle de frengene og prikkene og hudforandringene man har.

Nå vet ikke jeg hvor lenge du har hørt på din egen lokale radiostasjon I ettermiddag, men hvis du har hørt på en liten stund, så hørte du kanskje at jeg I sted satt og snakket om fluer. Ja, fordi at de hadde besøk på innsiden da, av ruta her I studio. Så var en illsint summende flue som stod og stanga mot ruta, og det for meg en så irriterende lyd. Men samtidig fascinerende dyr, ja. Så da måtte jeg jo finne frem, for jeg ble sittende og lure på hvor mange ulike fluearter det var I Norge, og da var det vel 6000. Tror jeg det var, ja. Nå, mens du hørte på musikk, så fløy det et annet dyr forbi. Ikke på innsiden av ruten, men på utsiden av ruten. Et dyr som langt mer fascinerende og hyggeligere å se på. Og ikke bråker det heller og zoomer. Nei, jeg hadde besøk på utsiden av ruten av en sommerfugl. Da tenkte jeg akkurat det samme. Hvor mange arter med sommerfugler finnes det da I Norge? Nå har jeg letet meg frem til det. Hva tror du? Altså, når jeg tenker til liksom, hvor mange sommerfugler jeg har sett gjennom livet, så jeg har sett liksom, noen blå, og så har jeg sett noen gule, noen hvite, og noen litt sånn oransje. Ja, så det finnes I hvert fall flere enn 4 arter. Oppsiktsvekkende høytall der også, synes jeg. Det finnes over 2300 registrerte sommerfuglarter I Norge.

0: Nei. Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag var det offisiell åpning av den nye strekningen på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Statens vegvesen har brukt 22 måneder på å bygge den nye strekningen, og prosjektet har gjennomført over 100 millioner kroner under budsjettet. Totalt de siste 10 årene har Statens vegvesen bygd og utbedret store deler av Riksvei 3 i Østerdalen. Totalt fremstår mer enn 85 kilometer som ny vei. Alt gjort til en svært lav pris, skriver Statens vegvesen. På Raufoss i dag kjørte en personbil ut av veien og ut på et jorde. Føreren var en kvinne i 20-åra som ikke hadde gyldig førerkort. Hun ble kjørt til Gjøvik sykehus for undersøkelser, og det er mistanke om ruspåvirka kjøring, skriver politiet. For noen dager siden ble det kjent at Børge Lund forlater Elverum håndball etter 6 sesonger for å bli ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel. I dag så kan Elverum håndball fortelle at de har funnet erstatteren. En av de mest spennende unge trenerne i Skandinavia, heter det fra Elverum håndball. Det er danske Lauritz Søgaard på 32 år som tar over jobben som hovedtrener i Elverum håndball. Han har signert en 3-årskontrakt. Nye tall fra Trygg Trafikk i dag viser at 52 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. Akershus er fylket som har hatt flest dødsfall. 15 har omkommet på veiene der. Innlandet har nest flest dødsfall med 6 omkomne på veiene. Dette er allikevel en halvering fra 14 som omkom i trafikken første halvår i fjor, skriver Trygg Trafikk. Bane Nor anmelder hendelsen der en tømmerbil kjørte ned en jernbanebom ved Gjømna i Elverum i går. Tømmerbilen var ikke å se etter hendelsen, og politiet visste ikke i går hvem som kjørte, skriver Østlendingen. Ifølge Bane Nor var det ikke meldt om noen funksjonsfeil på bomanlegget før denne hendelsen. Tobias Foss fra Vingrom har nå blitt plukket ut i Tour de France-troppen til storlaget Netcompany Ineos for andre året på rad, skriver NTB.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Roxette med Fool. Det vi I gang med nok en time her på kanalen. Velkommen nok en gang tilbake til oss. Vi sender deg en sommerlig tusen takk til nyhetsredaksjonen vår også. Har du plukket blomster denne sommeren? Det kanskje du har. Hvis du ikke har gjort det, så det på tide å gå ut og lete litt I grøftekanter og plukke deg en sommerlig bukett. Hvis man lurer på hva som den mest utbredte sommerblomsten I Norge. Så det, altså de som vokser vilt da, selvfølgelig, så det visst nok engsoleie. Du vet den blomsten som på folkemunnet best kjent som smørblomst. Det visst nok en av de aller mest utbredte, vanlige og tallrike villblomstene vi har I Norge. Og den blomstrer jo for fullt nå. Blomstrer I hvert fall gjennom hele juli. Og den finnes overalt I hele landet. Altså fra kysten til høyt opp I fjellet. I grøftekanter og på enger og I skogbryn og hager. Der vokser den, så du får gå ut I dag og se om du kan finne deg noen smørblomst. Og så husker du kanskje det der som man alltid gjorde på barneskolen. Man satte en sånn smørblomst under haka. Lyste det gult. Da var vedkommende glad I smør.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
8: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: I dag har Aktiv i 100 tur til Nubben Seter, som ligger like under Kråkeberg i Julhusdalen, avreist fra Gormvaldsmuseet klokka 10 i dag. Det premiere på den nye Minions-filmen på Elverum Kino i dag. Sommer i Prøysen hver dag i hele juli, familieteater og opplevelser gjennom hele dagen, og på søndag så kommer blant andre Eldar Vågan for å ha konsert. Arena-dagene. På Arena blir det folkefest fra torsdag til lørdag med konserter og diverse aktiviteter. Spillet 4th of July til 17. mai av Thor Karseth vises på Utvandrermuseet Ottestad fredag, lørdag og søndag. Du kan se familieforestillingen Oliver Twist utendørs på Atlungstad Brenneri. Det premiere på lørdag og spilles også hver dag fra søndag til torsdag den kommende uka.

0: Vi skal en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til I sommer, nemlig en ny Minions-film. Minions og Monstre heter den. Denne gang så våre små gule bråkmakere I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå igjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm.
1: I Hollywood forandret det hvite lerretets nye stjerner filmindustrien for alltid. Minions tilbake. Med snev av mystikk.
2: Baby.
3: Oh, Humphrey.
2: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Ny film på kino fra I dag av animasjonsfilmen Minions og Monstre. Premiere på kino I dag på Flisa, på Elverum, på Tynset, Hamar viser filmen fra I dag, Gjøvik kino og Lillehammer kino. Kommer til Vinstra kino på fredag, og Otta kino viser filmen første gang 26. juli.
4: Og forresten, jeg Gary Orkin Oliver Magma Ikabod, bedrageren. Men vennene mine kaller meg bare Gooby. Jeg vet om de perfekte monstre til filmen deres. Kom igjen!

Vi gjør jo som vi pleier om sommeren her på kanalen. Altså, vi finner jo frem til de beste, herligste, fineste plassene I innlandet. Og snakker med de herligste, fineste folka som innlandet har å by på. Og de jo mange av. En av de tingene som du snart skal få, det noen ganger lurt. Det verdt å få med seg det. Fordi at om ikke alt for mange stunder nå, så skal du få dagens turtips som du får hver dag her på

0: For mange blir det ingen drømmesommer uten muligheter til å gå korte eller lange turer i skogen, på stien langs elva eller i bratt lende på fjellet. Lokalradioens sommersending vil prøve å gi deg turtips hver dag, og for dagens turtips så skal vi til Dovre nord i Gudbrandsdalen, og vi prater med Linda Helene Vede, som er aktiv både med trimpoeng og stolpejakt og barnas tursommer. Hei, hei Linda, hvordan to turforslag vil de gi oss? Ta den enkleste eller lavterskelturen først.
1: Ja, først og fremst må jeg bare si at Dovre jo en fantastisk turkommune da, det vanskelig å trekke fram bare to, men jeg har to turfavoritter som jeg har lyst til å si litt om. Det Streitkampen i Dovre, det vil si at den kjører innover Grimsdalen og opp til Tollevshaugen, litt langt inn i Grimsdalen. Der ligger det en topp på 1214 meter over havet. Der får du en fantastisk utsikt mot flere til 2000 meters toppene i Rondane, samtidig som du ser både Snøhetta, Dovrefjell da, og Alvdalsfjell. Og den turen den veldig fin både for familier og mindre barn, vil jeg si. Det en perfekt familietopp som gir utrolig mye utsikt. Ja, mye utsikt for en mindre innsats, vil jeg si da. Så den vil jeg absolutt anbefale.
0: Når du sier mindre innsats, hvor lang tid bruker man på den turen her?
1: Du starter ganske høyt, cirka på 1000 meters høyde, så det ikke så mange høydemeter å gå. Så den rundt 2,5 kilometer da, for å starte til toppen. Så

0: Så den er ganske lettgått. Det er et veldig lettgått terreng store deler av veien, men litt brattere kneik helt mot toppen. Men den er fin for mindre barn, vil jeg si også. Så det er et godt tips.
1: Hvis vi skal ta en litt mer krevende tur da?
0: Ja, da vil jeg anbefale en klassiker, kanskje for mange. Mange har kanskje ikke gått nå. Det er DNT-ruta mellom Grimstadskytta og Dørålsæter. Det er jo en klassisk høyfjellstur gjennom Rondane nasjonalpark. En veldig flott tur. Den er rundt 18 kilometer lang og byr på litt variert terreng. Med både stigninger og nedstigninger og litt upp og ned. Før den til slutt kommer inn I Dørålsglupen, det siste partiet til turen, som da ofte omtales som porten til Rondane da. Så når du kommer gjennom den glupen, som man kaller det, det et litt trollsk parti, da åpner landskapet seg, og plutselig så ser du Døråren og de mektige rondetoppene rett framfor deg. Så det jo et flott syn da. Vel fremme der så har du jo fine overnattingsmuligheter og god mat på hytta. Ja.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett oppholdt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for spredte lokale regnbyger. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær med regn og regnbyger, mest regn på ettermiddagen og kvelden i morgen. Litt lavere temperaturer, 20 grader på det meste torsdag.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Right Price Bryd, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Sara Larsson, var det Lush Life. Vi skal snart videre ut I innlandet. Ja, for det skal denne ettermiddag bli nok et innslag fra vår sommerturné. Vi tar jo pulsen på dette fantastiske fylket denne sommer nå. Det har jo blitt en tradisjon etter hvert det her på kanalen. Om få straks her, faktisk rett etter neste låt, så skal vi ta turen til Lom. Ja, hvis du trenger en unnskyldning for å ta deg en tur til Lom, så får du følge med, fordi at Lom Bygdaturen, skal du høre, de øker jo aktiviteten. Og I år så satser de også på egen grønnsaksdyrkning. Vi skal ganske snart snakke mer med lederen I Lom Heimbygdslag, Marit Sletten.

0: Det er grønt, det er frodig, det er staselige bygninger rundt oss. Vi hører fossen i bakgrunnen, står på Presthaugen i Lom, Lom Bygdemuseum, og med meg har jeg Marit Sletten, leder i Lom Heimbygdslag, og dere satser hardt i år også.
1: Ja da, oss har et sommerprogram sammen med Gudbrandsdalsmuseet, der oss har aktiviteter og tilbud, egentlig hele sommeren. I et stort sprang da, mellom de enkle ting for kanskje barn og unge, til både vandring og på kirkegård og i fjellet, for den som vil være med mer på tur.
0: Kan du ikke si litt nettopp om det? Vi tar selve ned på Presthaugen her først. Her har dere dyrket egne grønnsaker i år, eller ja, fortell om det prosjektet.
1: Ja, her startet oss en kjøkkenhoggå i fjor, der den har enkle vekster og ja, litt rips og slikt, som ungen både kan være med å stelle og plukke og kose seg med. Og så har vi jo nå fått ansett en avdelingsleder her i Presthaugen, som også er hjelmet tilfreds med. Og han har jo store planer da, for å utvide den med litt flere vekster nå i sommer, så det blir spennende.
0: Og hvis vi da skal gå løs på selve aktivitetene, publikum som kommer hit, enten de er herifra, eller om det er turister og besøkende, hva kan de glede seg til på Presthaugen i Lom?
1: Nei, her kan du få både konserter, det vil være mye folkemusikk i Glømstadstugu i år. I tillegg så vil det være mange foredrag, og som sagt så har også noen vandringer for den som er gjerne interessert. Både da i kirkegården, mellom Stavkirke, og i Sålel, inn på Medalen for dem som vil være med å gå tur ihop med en Reidar Marstein og fylkesarkeologen vår, en Espen Finstad.
0: Hva i all verden skal de der oppe?
1: Nei, de har drivet et stort prosjekt der de har lett etter ferdselsruto, ferdselsåro mellom øst og vest. Og der har de kommet over egentlig fire ulike ruto som de mener folk har gått. Og da vil de ta oss med og syne fram spesielt ei til dem. Så da går de en runde og kommer til enda der den starter. Og alle må bare ha med mat og drikke selv, så tror jeg det blir gjerne interessant. Og det er jo to karer som skal ha dette her som har mye både kunnskap om feltet, om høgfjell og bruk til fjell gjennom mange, mange, mange tusen år, og som da har gjort dette arbeidet og sett seg hjelma godt inn til de lokale forholdene der disse rutene går. Så det tror oss blir en hjelma artig tur.
0: Hvor sprek må man være for å være med?
1: Trenger ikke å være sprek. Her er det ikke det å bestige toppet som er poenget, men det er mer å se landskap og se hva det var naturlig da, for folk å finne rute å gå for.
0: Jeg snakket med deg på nesten samme plass i fjorsommer, og hvor mye, nå vet jo du da, hvor mye folk det er som besøker det her gamle bygdetunet.
1: Ja, oss vet jo det at på de arrangementene oss har, så er det egentlig vært så mye bygda folk som tilreisende som kommer. Så det tykker oss jo er hjelma og trivelig at mange av lokale har lyst til å benytte seg til de programpostene som oss snikker ihop i løpet av sommeren her, så der håper vi jo at vi ser at både kjente og nye fjes i år.
2: Per, er du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindarsmoen.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mammaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde én gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: you.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
6: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Stein inn, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Karl Vidar, kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Andre til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Ok, sommerferien.
1: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
1: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt.

0: enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her.
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
7: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nei. Har vi punktert noe? Svarte helvetes f***!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Kjørli på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hey, du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.